نور سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جینکه یو بل ته خپل د حسن راز نه خي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته خیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم. تاسو به سوچ کوي چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سهار کې همدغه فیس واش سره تاسو مخ ویندي، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګارنټۍ سره زه ویم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پته ولګي. او بیا به تاسو ګورئ او ماته به دعا کوي، اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. پیر سرین دا مخ نه لری کئی، چھایانیم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیرلو جنکو راوتی وی اغم بالکل صفا کئی، اور پو وہ روزو کے دن نہ داتا اس تاسو رزے تخکارا کئی.

اور دې سره سره د اغه اوریدونکو د اغه لستر هم ډیره زیاته مننه اډیر زیاته شکریا ادا کوم چاچا مونږ له انتظار کړی دی اور چاچا مونږ له ویټ کړی دی چاچا زمونږ چې کم دی بالکل د کاسمیٹکس پاکستان ایزا کاسمیٹکس پاکستان د پروګرام انتظار کړی دی دغه مننه شکریا ور سره ستاسو ډیره

به سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جینکې یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټی کریم. تاسو به سوچ کوي چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سهار کې هم دغه فیس واش سره تاسو مخ ویندي، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګارنټۍ سره زه ویم چې تاسو سبا د دې ریزلټ پته ولګي. او بیا به تاسو ګورئ او ماته به دعا کوي، اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شي. تیر سرین دا مخنا لری کئی، چھایانیم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیغلو جینکو راوتی وی آغم بلکل صفا کئی، اور پو وہ روزو کے دننا دننا داتا اس تا سوریزے تخکارا کئی.

0: جيم انا داسې کار دی اوریدونکو چې څنګه تاسو تمام د کول کریم ذکر وکړو چې اسنا کاسمیټکس پاکستان کې کول کریم چې کوم دی اغه سلور قسمه کول کریم شامل دی اغه سلور قسمه کول کریم چې کوم دی اغه په اسنا کاسمیټکس پاکستان کې شته اویلیبل دی او اغه کې هم موږ چې کوم دی کنه سلور وانه یو شان کار کوي د سلور وانه خصوصیات چې کوم دی یو شان دی کې دی او زمونږ د خپل اوریدونکو سره زمونږ د خپل کسٹمر سره زمونږ د خپل خويندو سره زمونږ د خپل رونو سره مینا او محبت دومره سیوا دی دومره ډیر دی چې موږ په کتاب سره سلور قسمه کول کریم زکه اویلیبل کړی دی یو خو چې کوم دی تاسو سره به آپشن ملاو شي جی آپشن نه مطلب مدا دی چې اوس کده چا د بادام والا خوشبو خوښوي اغه بالکل جی د بادام والا یعنی چې هغه کې کم د بادام اویل دی اغه مکس شوی دی جی شو جی ورسره ورسره چې کم یا ملکی والا دی یعنی د پیو شودو والا نو اغه کې چې کم دی د ملک پروتین ایډ دی دغه د ملکی پروتین چې کم دی اغه پکې ایډ دی د پیو والا خوشبو لري
1: وخت خیر دی ته دی خپل پزان پم کوا
0: دین علاوہ چکم دے آگے کی دا روز والے شامل لیں یعنی چکم دا گلاب والا ایکسٹرک دے آگے پاگے کی انکلوڈ دا گلاب والا خوشبو لے دی دین علاوہ چکم دا ہنی والا یعنی دا شاتو والا دی نو آگے کی چکم دا ہنی دا شاتو کم خصوصیات ہی آگے پاکے ایڈ دی اور دا شاتو خوشبو لے دی نو کہ ساسو اس پل مرضی دا کمی والا خوشبو ساسو پسند وی کمی والا خوشبو ساسو خوخ وی کاغد بادام وی کاغد المن وی اور کاغد ملکی یعنی دا شودو وی کاغد ہنی یعنی دا شاتو وی شہد وی اور کاغد روز یعنی دا گلاب خوشبو ساسو خوخوی ساسو چکم دے خائستہ فریوسی بالکل جداغی انتہا تاسو کو لیشے اگر تاسو روڑے لیشے

دین علاوه چې کوم دی اغه خويندو ته اغه رونو ته زوایما خاص کر زما خويندو ته چې کوم دی که تاسو مخ باندې اویل موجود دی تاسو مخ اویل دی داګه د پاره تاسو زمونږ د رایس پیس واش چې کوم دی لاسی استعمال کړئ ځکه چې کله تاسو دغه اویل خیال ساتي اویل سکین د پاره تاسو کیر کوي تاسو هغه د پاره زمونږ رایس پیس واش استعمالوي تاسو مخ باندې به چې کوم دی د ګرد غبار نه جمع کیږي بل چې کوم دی تاسو مخ باندې به بدرنګوالی نه راسي اور دغه سره سره چې کوم دی از نا کاسمیٹکس پاکستان د سرنا تاسو ته بهترین اور یو کلا ملاو شي اور دا سه کلا چې هغه بالکل جی همیشی کلا وي نو اکثر د اویل د وجه چې کوم دی د اویل سکن د وجه چې کوم دی په مخ باندې دغه دانی هم راخیږي په مخ باندې دغه اکنیز هم راسي په مخ باندې چې کوم دی دغه پمپلز هم راسي نو طالب یا بکار دی چې د اس نا کاسمیٹکس پاکستان دغه رایس پیس واش استعمال کی یوز کی اور پر ځان چې کوم دی اغه خسته کی

د خپل زمانه خټک سی بوئی وي چې سلامونه وي زما دا مسیج پوره ریټ کوي هسې په د زړه دل سوز یم ټیک شو سر پوره به ریټ کوو خاجي قربان مننه شکریا.

نو زما د ټنګ آغا خاموش خويندو ته زما د ټنګ آغا چې کما اوریدون کې دي د وانی خويندو ته ستا سو بالکل ځان پروګرام کې مونږ سره چې کم دی کنه اړه به خوي ازګه چې تاسو کله راسه خاموش خاموش یې کنه

0: It's 10 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: بیماری غټوی کلګا خو علاج کول لازم دی زکه کومګ خپل علاج په ټایم اونکو نو موږ ته نور بیمارې هم پیدا کیدی شي آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې لکه تبا زکام تور زیړی زیړ زیړی دما د جوړو دردونه د ګردو مسلې د معدې مسلې ارکن نسا یا بانجپن نو هم اوس تشریف راوړې الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي الشفا دواخانه شوال مارکیټ نس ریپیک پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319-55-23-404

0: پروي ټولو ته پروگرام کې هر کله ستړي مشي بالکل جی خوش اوریدونکو ټانک جسم را مینوال دي جبره جیوس مارکیټ کې حافظ صاحب سره چې شمسي دکان ده ماشاءالله صفه ټول پروډکټ ملاوي جی او حافظ صاحب خو ماشاءالله ډیر قدردان محترم نزولې دې میزا اغا صفه چې سمره پروډکټ دي اغا دي کنه کې ځون سره چې دي بالکل صفات واه ساده حافظ صاحب هم حافظ صاحب یو جهان مننه تو خوش اوریدونکو پروگرام کې ټیم سره به حصہ ته چدار سره دلا دای کا زندګي او سبوت بیا تاسو سره ملاقات کیږي او سول جواب چې کیم دای کنه مو ته مختلف قسمه اغا اوریدونکو چلم دے سول جواب چدا روکړلو سول دا وو چې حکیمه مادری لینگویج دا چې هغه په دنیا کې ډیر ویل کېږي نو چا وی انګلیش دا چا وی اردو دا چا وی عربی دا د ټولو یو جهان مننه کوم خو دا میرا نه مور نه زبا سو کې ته میرا نه یې سو کې ته مور نه یې یعنی مادری لینگویج ته وی نو دا حکیمه زبا دا چې هغه په دنیا کې ډیر ویل کېږي نو دا چینی زبا دا چې دا چینی لینگویج دا چې هغه مادری لینگویج په دنیا کې ډیر ویل کېږي مادری لینگویج خبره ده کوم یو وی کنا نېشنل لینگویج یو وی مادری لینگویج مو دې مادری لینگویج خبره ده کوم دا دا دې چین زبا دا چینی زبا دا چې دا مادری لینگویج په دنیا کې ډیر ویل کېږي ټول اوریدونکو یو جهان مکو غادي ټانګ مینوال دي غادي کرک ماشاءالله کرک ریډیو اوریدونکو کیم کیم زوی پر ما आवाज اورې شه دو نو دې ټول یو جهان مننه کوم 400 پارٹی پارٹیسیپیشن وکړه لوې سم سره تو وکړه کال تو وکړه یا غادي میجا سائلنٹ لیسنر خاموش اوریدونکو پروگرام سره اوریدو اغه هډی رډی ربه هدا مننه سبوت ان شاء الله کا زندگی او فاوګرا سبوت بیا تو ست صفات کې دغه ټیم د اکچلی پروگرام کې د خپل اراز کې ملاقات کېږي 11-12 بجے پورے پر مو خپل دوغان کټ ډیو ده صفات چې سمره پروډکټي ماشاءالله توستا هغه هر ځای کې خپل نږدې کاسمیک جن سٹور کې ملاوي چې هغه ټانک بزور ده ټانک سمره ایریاز دی نورانګ دی لکی رائے بنو ده شمالي جنوبي وزیرستان ده یا کرک ده کرک بزور ده کرک کې سمره نور سلاونی کې ایریا دی میټا خیل صابر آباد چې رائے د سر باندې دوت شام یا لتمبر کې هم بالکل ملاوي جی اور دے سرا سرا امبیری کلشو تخت نصرت حمیدان ہر سائی کے انشاءتوں سے بچتا نہیں ہوا کہ صفات اگر اکشل شانی پروڈکٹ چاہاں ملاوی جی اور اس پر روک ہے مطاہ اجازت چھرتے وے خوشحالہ اسے عبادہ اسے تھیلو اللہ پھو ہمان
1: It's 12 o'clock Hourly time check is brought to you by Radio Amal Jwan Rang Amal Welcome to Radio Amal 88.4. You are listening to Radio Amal Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ
4: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
5: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د دې وخت خبرونو سره زه ام معراج خلی وزیر اعظم محمد شہباز شریف په سومالیا کې حق رسیدلی پاکستانی وګړو کورونو لپاره د مالی مرستې اعلان کړی دی د میډیا ترمخه وزیر اعظم په سومالیا کې د سمندري ډاکوانو د لاسه په حق رسیدلی کاشف عمر زوی ازیان کاشف سره د ټلیفون د لیکې خبرې اترې کړې دي او دوی سره د خواخوږۍ څرګندونه کړې ده په دې موقع وزیر اعظم د حق رسیدلو لپاره د تن په سر 1.25 کروڑ روپیو مالی مرستې اعلان وکړو دا وفاقی حکومت او د پاکستان تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات بنن شروع کیږي دا خبرې په ماسپخین 2 بجې په پارلیمنت هاوس کې شروع کیږي په دې مذاکراتو کې د لانګ مارچ او بانی چیرمن هسپتال ته د بوتلو او د سره د ملاقات کولو په اړه خبرې اترې وکیږي وفاقی حکومت د تیلو په نرخونو کې یو ځل بیا اضافه کړې ده د توان وزارت لخوا جاري اعلامیې تر مخه تر 5 اکتوبر پورې پیټرول د لیټر په سر 2 روپۍ او 10 پیسې او دغه شان های سپیډ ډیزل د لیټر په سر 1.5 پیسې ګران کړی شوی دی آئی ایم ایف په پاکستان کې د پیټرولو سبسیډي سکیم مخالفت کړی دی او په دې اړه د پاکستان او آئی ایم ایف ترمنځ خبرې اترې څو نتیجې ته نه دي رسیدلې دغه شان د پیټرولو نرخ او ګیس کمپنیانو په 1.4 ټریلیون روپو قابل وصول واجباتو باندې ډیډک برقرار دی د پاکستان تحریک انصاف قیادت د لانګ مارچ کولو په فیصله کلک ولاړ دی د پی ټی آئی سیاسي او کور کمیټه سبا د 4 اکتوبر نه د لانګ مارچ شروع کولو اعلان کړی دی او د لانګ مارچ منسوخولی د بانی چیرمن عمران خان د ملاقات حقات سره تړلې ده. د پاکستان تحریک انصاف سیاسي او کور کمیټه اجلاس به غاتر نه وخت پورې جاری او چې پکې دا فیصله وکړي شو چې لانګ مارچ به هم د سلورم اکتوبر نه شروع کیږي. اجلاس ته بیرسر گوهر او سلمان اکرم راجا د حکومت د مذاکراتو په اړه بریفینګ ورکو. نن به د حکومت سره مذاکراتو کې د بانی چیرمن عمران خان سره د پغم اکتوبر په سحر با متنو پیښور ترسو او بیا با ثوابه تروانیږي. وزیر اعلی ویلی دی چې دا د عمران خان د رهایی یا د تحریک انصاف مسله نه ده، دا د ټولو سیمې د امن مسله ده او د دې لپاره پوره تیاری سره د لانګ مارچ لپاره به روزو. وزیر اعلی خپل خطاب کې زیاته کړه چې د ظلم مخنیوي لوی جهاد دی. زمون لانګ مارچ به پر امن وي، څوک بم اړیګړی ته نشي پرېښودی. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شفیع جان ویلی دی چې د سلورم اکتوبر د لانګ مارچ لپاره د تحریک انصاف تیاری مکمل ده. شفیع جان وویل چې په اسلام آباد کې مذاکرات هم روان دي، فیصله به زموږ مشران کوي. شفیع جان زیاته کړه چې د لانګ مارچ د لکی مروت نه شروع کیږي او درې سلور ورځو کې به پیښور ته رارسي او موږ به د اتو لارو په ذریعه اسلام آباد ته داخلیږو او کامیاب او پرامن لانګ مارچ به کوو. د خیبر پختونخوا لپاره د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو سیکرټری او ترجمان شوکت یوسفزی میډیا سره خبرو کې ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ د جنوبي ضلعو نه شروع کولای شي. شوکت یوسفزی وویل چې وزیر اعلی محمد سویل افریدی به د جنوبي ضلعو د جلوس مشري کوي او د ملکن ډیویژن د قافلې مشري به صدر جنید اکبر کوي. د جنوبي ضلعو پیښور، ملکن او د هزاره قافلې به په ثوابه کې راجمع کیږي. په څلورم اکتوبر به پر امن لانګ مارچ په هر صورت کولای شي، د کمی لپاره چې ټولې تیاری رکړې شوې ده. د خیبر پختونخوا اسمبلی هنګامي اجلاس د ګل په ورځ په 15 اکتوبر را بلل شوې ده. د اسمبلی سیکرټریټ لخوا په 15 اکتوبر د کیدونکو اجلاس اعلامیه هم جاری کړې شوې ده. د ډیر اسماعیل خان نږدې علاقې تونسه شریف کې د پولیس په دوه چک پوسټونو ډرون حملې شوې دي. ولې په حملو کې څو ځاني زیان نه ده شوی. د ډرون حملو نه پس په علاقه کې د سکیورټي انتظامات نور هم سخت کړي شوي دي او متعلقه ادارو تحقیقات شروع کړي دي. د کوارډ ضلع انتظامی ډیجیټل مارکیټ پلیس لانچ کړی دی. د کمی تر مخه چې کاروبار آنلاین کړی شو. د ډیجیټل مارکیټ پلیس په ذریعہ به د کوارډ تاجران، ځوانان، کاروباری خلک او په کور دننه کاروبار کوونکي زنانه هم خپل مصنوعات او خدمات آنلاین صارفینو ته رسولی شي. د کوارډ ډیپټی کمشنر محمد نواز د ډیجیټل مارکیټ پلیس باقاعده پرانیسته کړی ده. په جنډولا اسپتال په سکیورټي موجود پولیس اهلکار باندې لاسي بم حمله شوی ده چې پکې یو پولیس اهلکار سراج الدین شهید شوی ده. د شهید جنازه تیر ورځ د سرکاري اعزاز سره په ټانګ پولیس لاین کې ادا کړی شوی ده چې پکې سکیورټي فورسز افسرانو، پولیس افسرانو او اهلکارو په لوی شمیر کې ګډون کړی و.
6: News and Information Station.
7: You are listening to Radio Amman Network.
8: We got more hits for you, so stay tuned.
7: 88.4 FM.
9: د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشحالۍ زیری. اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کې دلای شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی بدی، نواسیر، ګردے کانه، تریه کانه، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج هم په اسانه کې دلای شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.

0: اوکے جناب مدد وارو سره کړه محبت او کفیر حسن د کفیر په قسمت او پروگرام خبرې او سندره تاسو اور یو جناب سي نو بالکل کال کولې شي او د خپل خوشي سندره چې کوم دا غوړېدل شي په 0963511488 باندې خپل فرمایش قدر من اوردون کو تاسو کولې شي د زیشان زرګر په واسه کې تاسو سندره اوریدا کم چې فرمایش کړو جناب متي الله صاحب د شي ګرین سي بل کلر ته ورسو ګورو سوق دره سره او د کم زینب السلام علیکم السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام سړما شه
1: زخران خبرې کوم تا ټانک نه
0: زخران خبرې کوي دی ټانک نه زخران سړما شه زخران سړما شه ام جناتی شه جناتی شه جناتی شه زخران درته وچې ته غانا اور وی کنه
1: انت
0: شاپ ڈلکی مارا دا ڈلکی لور کے ڈنگ ہے اوتا نا مسا دا روخان روخان بس روخان اسے آباد اسے در تپلی کو اسے صحیح دا پروگرام ورو د تپلیکو سې دي چی ډیره ساته مننه سي خوشاله شي که درمن شي اچھا جی روخان فرمایش کوي چې چشا بدل کې مارا د ډلکی لور کړه سي دي سي روخان ډیره مننه خوشاله شي که درمن شي رسي د دین اول چکم فرمایش کړو د عبد الحدی سي فرمایشو د چې په طالب باندې خبره نه ورسې دا ورو بیا رزو تاسو سره خبرې کوي چرته هم سي مونږ سره اوسه

0: సుజో ఫుక్స్ జరిగిన సంగ్ కద్దల దంగ్ కద్దల దంగ్ కద్దల దంగ్ కంగ్
1: اوکے جناب د روحان زمونږه چې کوم ورارته یې په فرمایش تاسو دا غانه واوري دا 0963511488 باندې بالکل قدر من اردن کو تاسو کال کولای شئ او د خپل خوشي غانه فرمایش کولای شئ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. الحمدللہ جی الحمدللہ دی تسی آواز ډیر جوړ کمزور روان دی جی کتا سلش پزور کې پزور خبرو کې چواز مسافر وشي جی جی قربان
2: زا ګلفان په آواز سنبرګا
1: گلپانی پواز بالکل پلیکو جی نرے نرے وریاز دا تماشا دا مازی گردے صحیح جی تا سخبرا نمبر تا وشی تا سو نمبر سدا ازرگول انورگول سب انورگول سب بالکل تا سپلیکو تا سی پروگرام اور ویشادو کنا ډیر مننه سي ډیر چې تمره نه خود دین اول چې کوم فرمایش راغلی دی جناب هغه د شفروک چې کوم سندري فرمایش دی چې اسی به فرمایش کړي راځي دا وورو بیا راځو.

0: اوکے جناب د اسيب به فرمایش تاسو اوریدو د شفاروق په واسه د غنی فرمایش کړه پروگرام خبره وسندرې کم چې روزانه تاسو را پیش کیږي د 12 بجه بجو نو اخر ټیک تر 20 بجو پورې به د کی تاسو د خپل خوشي غانې او فرمایش قدرمن اوردونکو کول شي بل کلر ته ورزو توک در سره د کم زینه دی. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. مامو څنګه څنګه
0: ښه؟ بالکل سی الله تعالی لاک لاک شکر دی. بالکل خو یو تاسو څنګه ښه؟ ژوند مخ روان دی الحمد لله. تاسو څنګه حال یې؟ الحمد لله. تاسو څوک خبرې کوي؟ د کوم ځای نه؟
1: زه علي رمضان د کډوخان نه.
0: جی علي رمضان د کډوخان نه. جی جی علي رمضان صاحب د چا په فرمایش باندې سندره اورېدل غوړي؟ کرن خان والا گانا سخ کلی وختونو. صحیح بالکل درته پلیکم. تاسو انتظار کوي تاسو فرمایش پر کې جی صحیح کنه سی ډیر من سی ډیر جو ته من نه سی خوشاله شی د دین اول فرمایش کړو جناب انور خان صاحب سی انور ګل سی بخشن سر انور ګل سی فرمایش کړو سی نو رسې د ګلپانه په واسه کې د غنا ورو بیرته تاسو خبرې کوو سی.

اوکے سی د ګلپانی په آواز کې تاسو د سندرب اوري د مازیګر دی کم سی انور ګل سے فرمائش کړو نو امید لري چې انور ګل سے بدغه سندرا اوریدلی وی او انجوائے کړی به وی سی پروگرام خبرې وسندره کې تاسو بالکل خپل فش فرمائش کول شي په 0963511488. السلام علیکم. جی پروگرام شي درته هر کله سړی مشي وای. جی زما خور خبرې کې. جی زما خور پروگرام شي کومه سندره فرمائش کوي سی. رحیم شاہ پا آواز کی دا خائست نہ دے تاج محل لے سی. اچھا رحیم شاہ او گلپانا سی ہوں. سید جی زگورو باہر غل تا سب پلیکو سید جی ډیر مننه سي خوشحال شي زمګه خور وسي د رحیم شاه او د ګلپانی په واسه کې حیثیت نه دی تاج محل دی نو د غنی ته ورڅ خو دین لواسي د علي رمضان سه به د ګر کډوهان نه کال کړو نو د کرن خان په واسه کې سندره ورسې ورځې اول د کرن خان په واسه کې د سندره ورسې

0: خو کسی دغه زمغه خور فرمایش کړو تاسو اوردو دو فیدا مروت په واس کې دغه غنا سی بل کلر ته ورزو سوک دی سره د کم زین دی. السلام علیکم.
1: د غرو پشان درانه او د گدین پشان خواګه او د ملټي پشان تر سلامونه ونی دی لمه من او ګرانه علاقه اون چې تبرو وجود خوشاله
0: مننه سی مننه سی خوشحال شي کدرمن شي پروگرام شي در ته هر کله ویو سنا
1: ډیر مننه ګرانه ته شي برابر هم کران متول شي پروډوسر صاحب مشدا
0: ماشاءالله ماشاءالله جی د الله تعالی لاک لاک شکر دی قربان سو خبرې کوي د کم سینا شرکت
1: جی بالکل ډیر واخنه پات ظفر ودی کیږي لرستنګلو ته برابر شوم خو بیا تاسو پروگرام ډیر لمبر بیزی راځي لکه شی مینوال ډیر زیاتی خو بیا ها قسمت چار وی چاول ولګی وی چاول نو ولګی وی خو بس خو چې نن اړیکه برابر اسو
0: ها ها مننه سی مننه جی خوشاله شو سی انګار بیٹانه سب سب فرمایش لری کنه
1: درانه فرمایش خو چې هر وی کایوا غندی پوچې ولګان ایذر سره وای چې د بدسترګو بد نظر ته لګی زلای دا او جار وړ کای خپلې د لکسنه نه ورته لګی کنو کدا غانه وذر سره دی کندی پوچې والا
0: د ګورو کدا نه وی د کندی پوچې په واس به بیا بل غانه در تپلی کړي
1: بس بل د تپلی کدا دی ما چې څنګه یاران دوستان دی کدا دې می आवाज اروي نمونه نه شخصه ده چې یو دوه ملګرو الواصل نو هغه بیا ګلی کوي یو بل خو چې څنګه می نوال می دا وخه आवाज اروي ټول ته سلامونه ونی کې هلې د وخه راکول مې ونه لري مننه
0: خود انگار بیٹھنے سے اپنا اول محمد سے فرمائش کرو رسے دا وارو سی.

0: اوکې چې زما ساده ساده للیا شپېلې غږوه بل کله ورته ورزو څوک دی سره د کم ځای نه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. مزمن کښې
0: پرې الله دې ملشه الله دې ملشه. څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ ځي
1: سیفالدین خبرې کوم د کوټه ځام نه.
0: څوک خبرې کوي؟ ځي
1: سیفالدین له کوټه ځام نه.
0: فیصالدین. فیصالدین صاحب هرکلی درته وایي پروګرام شي.
1: مننه
0: ورور. د چا په واسه سندره اورېدل غواړې فیصالدین صاحب؟
1: سیفالدین
0: صاحب د چا په آواز کې سندره غوښتل غوړې؟ ته خو لنجه را سره کوې ولې ځنه؟ انسان دی ګورې انسان ډېر زیات کمزور دی او انسان کله کله غلط شي کنه. انسان خو د خبرو نه جوړ دی نو ډېر زیات کمزور دی. صحیح ده. جی د چا په آواز کې قربان دې شه سندره اورېدل غوړې؟
1: نور محمد کټوازی په واس کې دا بیل یار دا کوسه په ولا خاص ښکارې دي.
0: نور محمد کټوازی په واس کې دا ګور او کدانی. نور محمد کټوازی په واس کې بل در ته پلی کې سره دی خوښه ده.
1: بیا صحیح ده. چلو
0: صحیح ده. مننه قدر من شي خفا نه شي. ها
1: یو چو سلامونه به ولا ځم.
0: جی جی جی بالکل ولا ځي.
1: اکرام شتون کی تا پا کلاچی کے گلبران رمیوال تا پا دیائی خان کے افتاب لالی تا کاشیب خطت تا پا دیائی خان چے اقبال استاس تا.
0: جی جی
1: او تا تیم تا سپیشل سلام
0: مننه سی مننه قدر من شی پا لاگران شی نو رزے دا دین اول شکم فرمائش کردی انگار بیٹانے سی و نو دا ورو بیارزو تا سر خبری کرو سی.

0: وای چی منم چتا تا بدر کڑے خدای خکلا ڈیروی منم چتا تا بدر کڑے خدای خکلا ڈیروی زما پزڑ کے بلتا سرا وفا ڈیروی منم چتا تا بدر کڑے خدای خکلا ڈیروی خو زما پزڑ کے بلتا سرا وفا ڈیروی او پخک او چه حق تا حق وای او د ظلم خلاف چغی وخی چه حق تا حق وای او د ظلم خلاف چغی وخی په پاکستان کې بد دې سړی سزا ډیر وی او پیرا منم چې دلتا منم چې تا ته بدر کړې خدای خکلا ډیر وی خو زما په زړه کې بلتا سره وفا ډیر وی او چه حق تا حق وای او د ظلم خلاف چغی وخی چه حق تا حق وی او د ظلم خلاف چغی وهی پا پاکستان که با دد سڑی سزا دیر وی او اختر تا که خوشالی غوار پنجاب تلار سا که تا اختر تا خوشالی غوار پنجاب تلار سا دا پختونخوا دا دل تا خوجڑا دیر وی که تا اختر تا خوشالی غوار پنجاب تلار سا دا پختونخوا دا خالا دل تا خوجڑا دیر وی او بنگلے موٹر او ڈالر ددوی نصیب شی بنگلے موٹر او ڈالر ددوی نصیب شی مونگ تا دے امن را کی مونگ تا بدا ڈیر وی بنگلے موٹر او ڈالر ددوی نصیب شی مونگ تا دے امن را کی مونگ تا بدا ڈیر وی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اینڈ السلام علیکم دادے ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک اور ماتا ویلی کی جی آر زیر فی جان کان ٹولو میں والتا ہر کلائی سڑی مسیو پخیر رگلے خرگ لاس و ٹولو خجود رنو مروت و مسود و ارمودو بیٹنو سرکیو و زیرو چی چور ہم جو چوک دلتا کی آواز آوی ٹولو گنڈا پورو تا ہر کلائی سڑی مسیو پخیر رگ لائی وایا اور مید لرچی ٹول بشری و تبی دار بیو مز جنو مشی کور چی آمن و شو خوش آلا بیو شو ہیپی لائف بتی رو ما خدا ہی لتا امید د جټول بټیک ټاک یو کټیک نو الله مو ټیک کا الله مو ټیک ساتا سو بالکل جناب دا پروگرام تاسو اورو د ټیک ټاک کسمټکس پاکستان یو خبر درته کوم یو خبر ته کوم جی دا خبر چې کوم د ډیر زیات امپورټنت خبر تاسو دا خبره مې یاد او ساتو زموږ چې کوم انار فیس واش راغله او ضربت خان جی دکان تھا موږ چې کوم انار فیس واش راغله ضربت خان جی دکان ته چې کله ضربت خان جی د دې فیس واش چې کوم لسټینګ او د دې چې کوم بوی او د دې چې کوم د سټایل او د دې چې کوم د شانو قتل نو پما یقین مکو په خدای یقین کو بالکل پما یقین مکو په خدای یقین کو ضربت خان جی وای چې دا فیس واش به په خپل دکان چې خرچم ولواړ بل دکان ته ورکو نه وای چې بل دکان ته ولواړ ورکوم نه ما ته چې ولې نه ورکوي دا ول چې زکه نه ورکوم چې ډوره بهترین فیس واش ته وای چې دا زکلی چې دکان داخته لږ نه دلته په خپل دکان چې خرچم ما ته چې نه خود نور حل کچ کوم د کنه دا مختلف ډبرو وال خلک سل شخوتا باندې ډیر خلک چې کوم نه پراته دي ګومل والسل دا چې کوم ډیر خلک تی مطلب عمر اډه والسل دل چی و خبر نہ من پٹن کوٹ مٹن کوٹ وے چشا نہ من ماوت چ خنا دور ہو چکم دکنا انسانیت تخا مخ یو بلت بے ورکو خود دل چی و خبر دین من ما وے چ ولے وے چ دا فیس واش تا ک وے چ سم مزید تار چ کم دکنا دوائی دا گور اصل چی مور پشتانه یو پشتانه چ کم دکنا دا خبر باندې پیش یو خبر باندې چ کم دل ک مطلب مور دل ک زمر وتی تاسو مطلب چوک با مسودی چوک بچرای چوک بچرای چوک وسارای کی چوک بغندپور کو ټول یو رنگ یو شای یو خبر دی چ دال چ دال چ دال نور مر تاسو چې دوره فرق نهسته خو دوره فرق ستاسو مشتي چې یو سړی به ډاکټر یو سړی به کوم د انفړ وی یو سړی به کوم د مولا وی یو سړی به کوم د ډولونه وی یو سړی به کوم د مختلف د انسانيت او د دنیا چې کوم د تقسیم سره ده چې الله تعالی چاته سر رزق لیکله یو برکشډ رور الله پیدا کړی بل به موټر چلای یو به کوم د پلین کوچ چلای بل به ډبه چلای نو اوس به خپل جان خبره وکړم زه د سکین سپیشلیست مطلب د سکین ډاکټر یم سرمن چې شوره بیماریان د دې علاج باندې پیژنه په دې خبره باندې پوهیم چې سکین د پاره کوم کوم روټین پکار د سکین د پاره چې څه پکار دي سکین د پاره استعمال د پاره غوړوالی د پاره غوړوالی ختمولو د پاره آیل زیاتولو د پاره د چې څه پکار دي مخکې ورته چیرې ضربت خانه چې دی ودو کې جنې ورغلې وا او سپیشل دا خبر یو تکړه وای چې زربتان ماما یا چاچا یا انکل دا ډاکټر رفی جان سپیشل ز سلام او دعا ته راغلی او الله دې ډیر عمر ورکړي مور پلار نستا خويندونه نست دي یو انسان د خلا دی یو نو کې الله دې واده ورکړي الله دې ډیر عمر ورکړي نو ضربت جو تویل یو ان مجیب به ورته ویلو چې مطلب ولې دا د دواګانې دی ولې وته وکړلې وجه صدا اغه جنې وته چې موږ د دنیا کریمونو استعمال کړي او د دنیا کریمونو مش په مخونو باندې داسې لوبه کړي و داسې لوبه چې موږ ته پته نه وچې کې میکل چشته وای او میډیکیټډ چشته وای هومیوپیتیک چشته وای الوپیتیک چشته وای ډاکټر رفیجانی چراغی ډاکټر رفیجانی چراغی موږ په هر چشي پوي کړو او ډاکټر رفیجانی موږ ته ا ټو زد وشول چې سکین روټین چشته وای سی سکین کیر چشای کی ری سکین کیر کیږي چرنګ ډیرو خلکو د ډیرو جینکو په بلیچونو باندې مخونه دوره خراب کړي دوره مخونه سمې چې کوم ده کنه مطلب برینج جوړ کړي دي ګوره بلیچ کوم دي بالکل تاسو ما استعمالو زموږ سکین پالش استعمالو نرمل دي په سکین پالش کې درې ساشي دي یو چې کوم د پاوډر ده یو چې کوم د لوشن ده یو چې کوم د سیرم ده پاوډر او چې کوم لوشن دي دا خو د وایټنینګ د پاره لوشن چې کوم دي کریم دي او پاوډر چې کوم دي هغه د سیرم دي مطلب بلیچ دي خو چې کوم دي چې موږ یو شای چوله د پدې چې ورته ویل کېږي سیرم دا په مخ باندې ګونجی ختم کوي د مخ د ګونجی نه علاوه په سکین باندې چې چورها بیماریاں راځي چورها سایډ افیکټس راځي چورها بکټیریا راځي چور جراثیم راځي دا ور سره ختم کیږي سپیشلی زه بدایم چې ما چې کوم فیس واش ما چې کوم شیمپو راغلی دا او وړو کې شیمپو چې کوم د کلونجی دا د پاکستان لیبرټریانو نه اټیسټډ دا پاکستان لیبرټریانو نه اټیسټډ مطلب دا دا چې موږ په لیبرټری چې د شای چې کړه چې په دې چې کیمیکل خونسته په دې چې دا سم مرکری خونسته په چې دا شسته خونه ما په یوه شیمپو باندې چې کوم دا کنه صرف او صرف د سول لیبرټریانو چیک اپ کړ دا په سول لیبرټریانو باندې تقریبا د هر لیبرټری شپشل او شل زر روپۍ چې کوم دا یو یو ټیسټ دا نو شکر الحمدلله ما چې کوم شیمپو راوړ دا وړو کې دا ګرانې درکوم خیر د تاسو بلش کې تکلیف وي تاسو به وایي چې موږ غټه شیمپو په 300 روپۍ اخل نو تا ول وړو کې والے واخلو خدا به تاسو پر رزل باندې پوي سو بل غټه خبر درته کومه هغه ته خبر در دا کوم چې زما چې کوم د وټامین سي سیرم نه وټامین سي سیرم یو جنۍ دا 40 سال عمر دا لاړه برباد د تبا د ذلیل د خوارسل دا مخ سپور سل دا مخ کمزور سل دا په مخ باندې دور کښل نرموال راوړي دور کښل نرم مار نرم سی کنه چې خلک توا چې دا خو لکه 15 کال ځوان چې کوم دا یزوان جنۍ چې کوم دا ځوان لک چې کوم دا موږ میډیکیټډ شان راوړي موږ تاسو په میډیسن باندې په یو تاسو موږ میډیکیټډ شو میډیسن او میډیکیټډ چې کوم شای وی یا فارماسیست چې کوم شای وی هغه اسپتالن چې کوم د ګورنمنت غټ غټ جوړ کړی دی خلکو تنخګان ورکای تاسو د ویانې درکای تاسو باندې چې کیږي نه د موږ هغه کار کوم موږ میډیسن چار کوم میډیسن موږ هم پاتې کار نه بلکې موږ میډیسن کار کوو نو ټول ډیر زیات من کوم زه ایز ډاکټر تاسو لا پیغام در کوم او در کلی مه هم دی چې پلیز که تاسو چرته خیس غواړي چرته تاسو خکولا غواړي چرته تاسو خپل سکین سمول غواړي علاج کول غواړي ټیک ټاک بیوټی کریم شل کم په 300 روپیا په 300 روپیا باندې واخلې او د خپل مخ علاج وکړي خپل مخ سم کئی خپل مخونو باندې گن او گاریل ختم کئی اما چې کوم نو فیس واش راغله د انار او اپل فیس واش چې کوم راغله دا انار اپل فیس واش په مخ باندې ګونجی بهي ختم کړي په مخ باندې وشتان چې کوم دا پروف کړي په مخ باندې 8-10 غنټه چې کوم دا بیوټی لاستینګ دا بیوټی لاستینګ فیس واش چې کوم لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې چانسته چوک سوچ نسی کوي چې په بیوټی چې لاستینګ راوړای دا بیوټی لاستینګ دته ویل کېږي چې دا به تقریبا 8 غنټه 12 غنټه خو 8 غنټه چلو تاسو ته وایم 8 غنټه به تاسو چې کله په مخ باندې مزګر فیس واش لګو مسخوتن کور ته خلک راغل سړی راغل زنه راغل چوک راغل ته بالکل کښلای لیدسه فریش بل لیدسه مزګر چې فیس واش وکي تر شپې چې کوم د کنه 11-12 بجې پورې وته کښلای لیدسه وی آی پی بل لیدسه نو زه خاص کوم مهنت کوم زری کوم ډیر خلک مورنینګ فیس واش کوي سهار وخت دی فیس واش وکو د شپې دا چې کوم مسپین 4-5 بجې دی پورې بالکل وی آی پی لیدسه نو ما خبري مطلب دادا چې کچیر تاسو لوکل کیمیکل فیس واشان استعمال کړی وي یا کیمیکلیټډ کریم می استعمال کړی وي نو میډیکیټډ کریم ګول ټیک ټاک امریکان فرمولا کریم استعمال کو زمونږ انار فیس واش استعمال کو زموږ اپل فیس واش استعمال کو د بلیچونو خمړه خدای ته وګورو چې بلیچونو ته خلوار ورګورو ما د بلیچونو نه خو جان داسې کنټرول کو کنه چې لوړ داسې وایو ما چې مړ د بلیچ شای وي بالکل خټ لوټي وشمرو رایسی او سکین پالش په 50 روپے واخلو په دې چې و د وای د سیرم د پچ سیرم په مخ مې ګونجی ختموي په مخ باندې کښلواله راوړي په مخ باندې اوروال راوړي نو خاص درته کما خاص درته کما چې یو بیر زموږه سکین پالش والے په 50 روپے بلیک ته 50 روپے سکین پالش تا ډوره بهترین علاج مې تر اوړای دا چو پر بتا سو اخو دی خو لوکل کې نکل ګان ګاریل خټ لوټ شانو په شورې جو رایسو د چاینا لخوري کیمیکل نه جان بچت کو او میډیسن په اصول باندې د یو ډاکټر په فرمایش باندې د یو ډاکټر په فرمولیشن باندې ډاکټر رفیجان په فرمولیشن باندې زبردست اور بہترین کریم استعمال کو بس کے مڑ سلم اوکڑا مہا 0334-483-9292 باندھی کال رمی لو کو 0334-483-9292 باندھی کال رمی لو کو مجھے پروگرام کھلائی کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ علیکم سلام خیر درته ښه جوړي
0: شکر الحمدلله تاسو دعاګانې تاسو دعاګانې سید الرحمن په خیر راغلی هر کله دنیا تلے اللہ قربان سید الرحمن جان ٹپے کو شروعات
1: خوشحال ناراجی ہو گنا
0: رحمان ڈر کلے ڈر مزیدار پوری باندھے ڈر مزیدار ٹپے دے اللہ چی ڈر خوان دے اکڑو سید الرحمان مطلب غریبان خلق تھی ددری نیمو سو والے فیس واش چوک سے مطلب 350 والے فیس واش چوک نہ خلی ٹانگ خلق وے مطلب خرچے نہ کئی کنا ما ته وی چې ما ته دوا درې درجنه فیس واش ورولل چې زی خلی یو ګورو چې ما کله ورول شو وای کته کنه وای چې دا ریډیو چې ما شو دا ز خپل دکان چې خرچم په کور چې خرچم وای چې دا یو ځل څوک واخلي بیا به اخلي بیا به اخلي په زور به اخلي او په 500 به اخلي لکه ګوره ګوره په ګوره ګوره سید الرحمن زی یو ډاکټر یې کنه ز تاسو د سکین لپاره مفید مشوره در کوي سم مفید دوای در کوي سم ز تاسو له خوده شای نه در کوم چې تاسو سکین نه خراب سی کنه
1: بالکل ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب دغه خبر ده کوم چې چې سړی استاد یو شاګرد دی وسته که خو مثال خبر ده ډاکټر یې کنر شي په درته دغه پیدا دی دغه نه سړی ته سړی ته پاته لګی چې ته خو موږ پیدا یې پر لګی یې کنه چې موږ ته خدای ما رنگ شو لای کی مخ مخ شو لای کی دانو نه مو ساتي کنه ځکه چې کمیټې بل دا خبره چې پروډکټ ډیر دی خو تا پروډکټ سو انشاء الله پټان شو وته لیک نمبر ځکه چې ډیر زیات ماشاءالله
0: پټان چې ډیر شو وته او بل خبر ته کوم سید الرحمن زما یو آیل روان دی کنه قسمت انسان په وس چې نه دا انسان مرسي کله کله خو زه به دا اگریمنت ورکوم چې بیا به زکام په زمي چې نه ورځي ان شاء الله بل خبر تو کما بل خبر تو کما چې دا چا اوشتان کمزوري وي کنه اوشتان خيزي چا اوشتان اوردېج نه دا چې بنور کوم چې تیل ورکا دای به وای چې اوردم اوشتان اوردې تل جنس نه نه نه زب تیل ورکا دور به پیسې نه راکې چې کله د اوشتان سره اوردې سی یو بوتل دا استعمال کی او نو وشتان په سر چې روخي زی روان سی کومه خوري کوم وروري اوشتان تورواله شروع کی سپین اوشتان چې کوم دی هغه تورواله باندې روان سی نو دوی به ماته پاسه د ایلو پیسې راکې اسی به پیسې نه راکې
1: رحمان
0: خلق خبر نو شکر دا جزت ٹانگ کراغ اندا دا فرید اللہ بھائی دا سلیم کٹکیل دیر دیر زیادت شکریا خاص کر دا ڈبرو والچنہ میجی امورت روزوئی ابراہیم گل ڈیر ڈیر زیادہ گردا دا گردا خبر میں یاد ساتا شکر دے جدا خلق تراغل مخونه برباد سلیو مخونه باندلو بسلی ما کریموس دور خلق غواڑی

Okay, Janab, assalamu alaikum, and once again, assalamu alaikum, rahmatullahi barakatuh, salamun anagihili khiramat. Mipazan kabul wa manzur gaya, gul gul avrudun ko mei lalashi sumana hadimu, gul gul avrudun ki dechur bashi vizik jur bhi barubar bhi mizajuna vaktun bataasu. Bilkul shavi gana, si no, da din alwazi program, tu si uvor vayet, tu sa pishki ji, Janab. The Nutrition Cosmetics of Pakistan, pataon se razi, Nutrition Cosmetics of Pakistan products, تاسو بالکل یوز کولای هشه راخستله هم شه انشاءالله خولې غزام مزیدار ریزل به تاسو ملاوي شي سمره هدي مخویانی دي سمره هدي مورونه دي ټول یوز کولای شي ټول راخستله شي نو انشاءالله دي یو هم مزیدار شله ریزل چې کوم ده کنه تاسو ملاوي شي شاده کنه سي سمره سمال لس دي زماوري دن کی دي سو بالکل جی تاسو یوز کولای شي راخستله شي دو نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم دي میشا پروډکټس دي کنه سي دو نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټس چې هغه یوز کولای شي اسپیشلی

0: básica.
1: No tiene la básica, ni cuchetro, güey, que necho. Esto pasa en mi dera, tenga bien azar, güey, amor, me gusta, pues no, la estoy bien azar. No programa, güey, así, programa, pero es así, el curso que se ne ve, sí. No está fácil, güey, que la canor proraxi está así, este malaway, que necho, que la gala está proraxi, este malaway, sí. No viaja, porque quizás es como hawaii, que necho, amor, un bebé, sí. Que nana, que nazman rur, dijiste. Nazman, sí, sí, no está su danuro, galet, criman, güey, este malaway, está su bandista, sí, güey. صدر باندې شي دی ولې سیمه لکه داسې څه مسله ده تاسو هانسي نو د کندې کوچې تر هم دغه خبرې کې چې نازمانه ستا نو ټینشن غوړې کریم نو ټینشن بیوټي فیس واش ویټامین سي فیس واش دا مې نو راوړې سي نور پروډکټس مې راوړې مخ مې خراب نه مخ مې خراب نه او دین لوړې سي اوس مې مور چې کوم نه کنه ډېره زیاته چې کوم نه کنه وې دربوي خاصي واورې ښه

ټوکیکړي نزمان پروډکشن نه غواړم ما به ټوکیکړي لکه نزمان نه غواړم نزمان پروډکشن نه غواړم نزمان بنه راځي د پروډکشن چې کوم دته بنه راځي مثال کې لکه ګپشپ لګو چې اصغر یې نسوب کې لکه نزمان پروډکشن نه شي دی کنه چې لکه دلته کې بنه وسی او بیا به دې څه وي دا راته وایي شابه شابه شابه او تا هم انا سی بس گپ شپ دل گو کنه لکه بازان ازمان وی پروڈکٹ لکه زنی سی ملو مسی اس پوزیشن نه جوړو کنه اچھا بیا بچتا دا خبر وګړه لکه نه لکه گپ شپ کی نه لکه نو ٹینشن و تم سی فیس واش نه سی ملو مسی نو بیا ویسه ها شال سی پټ پټ غوش رتاو یا

0: is brought to you by Radio Amar. Jhon Rang Amar. Welcome to Radio Amar 88.4. You are listening to Radio Amar Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانه او مردانه پوشیده امراض علاج هکو پاتا یودلارای ال شفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404

جانانا راشا چې په خلا شو جانانا راشا چې په خلا شو عمر د جمی مازدیګر دې تیر بشینه او ما درته ویل کابل ته مزه مڼې خوږې دي ما بهیر کې مینا

دومره ببل وطن تلاړ شم دومره ببل وطن تلاړ شم چې ستا د اوسن دوران تیر شي را به شم. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم گران اردن کو دا رغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت بالکل تاسو پروگرام دے امن مازیگر لخپل ورور عمر داود سرا ورو امید دا چې چورو میناوال چیرتا چیرتا دے ما آواز اوری ټول به جگ جوړ خوشحاله وی او بالکل ماوم الله پاک نه دا دعا دا چې چوکم دی وخت دی ما आवाज دی ریډیو امن 88.4 ټانک سټوډیو نه نیخ پنی غاوري الله پاک دی ټول جگ جوړ خوشاله عزت او د سیادت په جامې کې لري. ګران اوردونکو بالکل چرنګ تاسو ته پته دا نن دی هفته ورځ دا او بالکل هرې هفته په ورځ 5 نه واخل 6 بجې پورې په دې پروګرام چې تاسو ما ملاقات کیږي او بالکل پروگرام طویل سی دے امن مازدیگر نو بالکل نن ہم چونکہ دے ہفتے اوراج دا نو بالکل تاسو پدران خدمت چے تاسو خپل ورور عمر داود تاسو دے پارا دے امن مازدیگر پا پروگرام چے حاضر دا گران اوردن کو بالکل تاسو به هم راتا کو دے امن مازدیگر چے کم پروگرام دا پا دے چے با تاسو ما سره بالکل شرکت کو بالکل تاسو ماتا پدے پروگرام چ شرکت دے پارا کال کولا سو او بالکل دین علاوہ تاسو ماتا پدے پروگرام چ کچوک اچھا کال نہ ملاوی جن بالکل آگا ماتا میسج ہم کولا سی نو بالکل میسج دے پارا چکم طریقے کار دا تاسو چکم ماتا با میسج کو پروگرام چ شمولیت دے پارا نو بالکل تاسو با خپل موبائل چیرتا تاسو خپل موبائل چ میسج لکھوال تھا بولی کو R-A-T بتاسو پا غٹ الفابیٹ سے یعنی غٹو لفظو چھلی کو دینا بعد بس پیس ور کو یو جیب پریش دو او بیا بخپل نام ہو لکو نام بتاسو خام خالی کو چھ دا پتا لگی چھ ماتا میسج چاکڑا دا او بالکل چھ تاسو کلا میسج تیار سی نو ماتا با میسج تاسو را سینڈ کو پا 8583 بانی یعنی 85-83 بانی با بالکل تاسو ماتا خپل چکم تاسو میسجو کو نو بالکل تاسو چې کم ماته میسجو کو آپ ازه دې پروگرام برخه ګرځو. بالکل ګران مینوالو د امن مازیګر پروگرام تاسو اورو دی وخت تاسو بالکل امید دا چې چورو مینوال شاته پروگرام چې یعنی هفته پورځ ما پروگرام کړو د دعا سره مو اختتام کړو چې ان شاء الله کا زندگی وا نو بلې هفته ته به تاسو موږ په دې پروگرام چې ملاقات کیږو نو بالکل الله پاک په فضل او کرم سره هفته 1300 ډیره په منډه ډیره په تر باندې 1300 نو بالکل نن بیا دې هفته ورځ ده او تاسو په درانه خدمت چې بالکل زه حاضر یم. ګران اوردونکو بالکل پروگرام سٹارټ پا د دې خبر نه واخلو چې وخت چې کم ده ډیر په منډه تیریږي او وخت د چا انتظار نه کوي نو بالکل مشتا تاسو ټولو ته چې چوکم دا پروگرام اوري نو مشتا پکار دا چې د وخت ډیر زیات قدر وکړو چې چا په چکم د وخت قدر وکړي وخت نه پیدا واخیسته یعنی وخت خو روان ده په منډه روان ده دا چکم ګړی ټک ټک کوي یو سیکنډ اړیږي بیا یو منټ جوړ سی بیا منټانو نه 60 منټو نه بیا یو چکم د ګنټه جوړ سی بیا داسې 24 ګنټو نه یو ورځ جوړ سی نو بالکل زندگی چې دا په یو رفتار باندې روانه ده او وخت بالکل د چا انتظار نه کوي نو مشتا پکار ده چې د وخت ډیر زیات قدر وکړو او بالکل د خپل وخت چې کم استعمال د په شو خبرو باندې په شو چارو باندې وکړو او داسې وخت تیر کړو چې بالکل موږ په دنیا چې خلک ښه یاد کړي دین علاوه وخت نه موږ پیدا واخلو چې کم وخت موږ تعالی پاک راکړی ده د دې زیان موږ نه وکړو دا موږ نه ضایع نه سي او بالکل په فضلو کارو چې فضلو جیانو باندې یا داسې خبرو باندې موږ نه خپل وخت تیر سي چې بیا موږ شاته په هغې باندې موږ ته شرمندگی موږ ته افسوس سي چې کاش بالکل دا وخت ما داسې نه وای درکړی فضلو کارو چې په فضلو جیانو باندې نو بالکل موږ ته تاسو ټولو ته پکار دی چې د وخت ډیر زیات قدر وکړو او بالکل د وخت نه فایده واخلو او تاسو موږ که سوچ وکړو نو بالکل چې کم وخت نو بالکل دا امیر ده که غریب ده
یعنی امیر دا نو وقت تاوم دا وقت ملاو دا وراج ورطا ملاو دا سکندان منانتان گانتے ورطا ملاو دی او کچوک غریب دا نو بلکل اخت تاوم دا وقت چکم دا اغور ملاو دا نو دا چه چوک امیر دا اخت زیاد وقت ملاو دا او چکم غریب دا غط وقت ندا ملاو نو بلکل وقت چه دا امیر او غریب دوارو تا پیو رنگا ملاو دا پیو چکم ترتیب بانی ملاو دا نو بلکل مشتا پکار دی چه ده وقت ندیر زیاد چه کم ده قدر کو و وقت داسه پتریکه بند استعمال کو چه ده وقت موجنا پا پزولو کارو چه زایا نسید. گورا تاسو مشکا سوچو کو نن با چه کم ده وراجوه نو بلکل سار با داسه خلق وی چه چوک پا خپلو دکانو تا خپلو کارو پسی چوک پا مزدوره پسی چوک په دفتر ته چوک په چیرته تلی چوک په چیرته تلی خپلو خپلو کارونو ته خپلو خپلو دفترونو ته بازارونو ته به راغلی نو بالکل چې چا د نن ورځې نه فایده واسطه مثال دکانداري وکړه یا په خپل دفتر چې ډیوټي وکړه یا چې کوم نور مزدوري وکړه نو بالکل هغه وخت چې کومه ده هغه نه فایده واخیسته وخت صحیح استعمال وکړه. او ځینې خلک په داسې چې سهار به رچک سوي بازار ته به راغلي او کله به چا سره ناست وي په دکان چې کله به بل چا سره ناست وي پزول ژغېداګانې به کوي او پزولو ځایانو باندې ناست وي دا ورځ به داسې ورنه تېرسلی نو بالکل چې چا وخت صحیح استعمال وکړه په او چې کومه فایده اخیستونکي وه هغه ورنه واخیسته نو هغه به په زړه چې خوشحال وي چې انشاءالله په دې ورځې چې ما نن دا چارې کونې وي او دا چارې به چې کوم ما کوون وي بالکل ما په نن ورځې چې وکړی. او ځینې خلک په داسې چا او بے مقصده نن بازارو ته راغلي دکانو چې به کل یاران دوستانو سره لا چېرته لا په موبایل باندې لا یو ځای لا بل ځای بیا ټایم چې دا ځای کړی وي ورځ به ورنه تېر سوي وي چې فایده به نه وي نه اخیستې. نو بالکل تاسو موږ ته پکار دی چې د وخت ډېر زیات قدر وکړو او وخت پېچان وکړو او چې کوم کار موږ نن کوون کې ده یعنی دا نه وایو چې دا کار بس چې کوم ما کوون کې ده نو بالکل په هغې کار باندې توکل وکړي بسم الله وکړي بالکل هغه کار چې دا سبا ته نه پرېږدي چوک نن کار سبا ته پرېږدئ نو بالکل دا سبا کله هم په چا باندې نه راځي. نو بالکل چې کم هم موږ ته کار په موږ پاوالی موږ کوونکی وي نو هغې کار کوونکو چې موږ چې کوم توکل وکړو بسم الله وکړو نو بالکل چې کله موږ توکل بسم الله وکړو نو هغه کار چې کوم موږ کوونکی هغې چې به موږ الله پاک مدد کوي او هغه کار به چې کوم موږ کوونکی نو هغه به بالکل موږ نن وکړو. که موږ سبا ته پرېښوی چې دا کار به زه سبا کوم نو بالکل سبا به نور کارونه موږ ته جمع شوي او دا کار به ورسره ملاو سي نو بیا هغې باندې به موږ سره په موږ باندې به بوج زیات سي نو بالکل کېدای سي سبا دا کار موږ نه پاتې سي. نو بالکل داسې سبا باندې به دا کار موږ نه پاتې کېږي او کېږي به نه. نو بالکل موږ ته پکار دی چې د وخت ډېر زیات قدر وکړو او وخت استعمال چې دا ډېر په ښې طریقې باندې وکړو.

بالکل اگرال مینوالو خبر اتره بهم کو او بالکل تاسو چې کم کالونه یغه ته بهم ټیم ورکو ولې چې دا پروگرام تاسو د پر د تاسو یو ورو تاسو مشته په دې پروگرام چې مشتره شرکت کو مشته کالونه کو او بالکل تاسو باندې د مش پروگرامونه خلې دي چې کتا سنو نو بالکل دې پروگرام بچا ور دې نو بالکل تاسو مې جان مننه چې چوکم دې وخت دې ما پروگرام اوري ټوله تا پروگرام چې هر کله په خرغلې خوش آمدید وای نو بالکل تاسو یو جان مننه چې تاسو مش پروگرامونه اورو مش سره په پروگرامو چې شرکت کو نو بالکل تاسو یو جان مننه ګرانو مینوالو بالکل پروگرام به هم کو خبرې اترې به هم کو دین علاوه یوه نیمه گانا به هم اورو ولې چې تاسو بوایو چې بالکل بس ریډیو پشان عمر داود لګیا د بس خبرې اترې کوي موږ ته ټیم نه راکوي نو بالکل تاسو ته به هم ټیم درکو خو هغې نه اول به زه د ګلزار عالم په آواز باندې یوې گانې په طرف دا گانا به اورو نو بالکل دې گانې نه بعد چې راجو انشاءالله نو بالکل چې کم ما د نن د پروګرام ټاپک ته کم ټاپک باندې به خبرې اترې زه هم کوم دین علاوه تاسو به هم راجو په دې ټاپک به ما سره خبرې کوو یعنی د وخت قدر نو بالکل تاسو چې کله ما ته کال کو نو بالکل تاسو به ما ته د وخت قدر په باره چې خبرې اترې کو او خامخا او دین علاوه تاسو چې چاته دعا سلام پیغام لژو نو بالکل د پروګرام په توسط سره تاسو هغه ته خپل چې کوم یاران دوستان اوریدونکي چې چوکم د وخت د ما آواز اوري هغه ته تاسو د دعا سلام پیغام هم ورکولای شو نو بالکل نور ټایم به نه ځکو نه ځای کو نو بالکل جو به ډایرکټ یوې گانې طرف ته ګلزار عالم په آواز باندې دا گانا اورو نو بالکل دے گانے نہ چرنگ واپس راجو نو تاسو کم کال نئی آغا با بالکل دے پروگرام برخہ گرزم نو بالکل تاسو بچیرے نہ جو ماسر بجو اوسو او بالکل دے وقت پا رسراورو دے گلزرالم پا آواز باندے دا گانا نو بالکل چیرے بنا جو ماسر بوسو

چې کوم د ما سره خبرې وکړي ټول وای چې لکه موږ ته د وخت قدر کول پکار دی، وخت موږ ته ضایع کول نه دی پکار. نو بالکل د پروګرام کول هم دا مقصد دی، چونکې تاسو مینې باندې دا پروګرامونه اورو، یو غنټه ټایم مو دې پروګرام ته ورکړی. اګوره 5 بجې نه دا پروګرام شروع و، اوس 6 بجې کېدونکې دی، یعنی 3 منټه ټایم پاتې ده. نو بالکل تاسو چې کومه یو غنټه وه دا تاسو د ریډیو اوریدلو باندې تیره کړه، یعنی تاسو ریډیو اورېده، یا مو کال رکوله، یا مو ریډیو، یا خبرې ما والې، یا چې کوم تک چوک کال نه کې هغه والې خبرې تاسو اورېدې. نو بالکل تاسو یو غنټه تیره کړه، نو بالکل دا غنټه بالته خوند کوي چې تاسو به ضایع نه جي، چې کومې هلته به ضایع نه جي تاسو ما کومې خبرې وکړې، یا چې کوم موږ کالران راغله کوم هغه موږ سره خبرې وکړې د وخت قدر په باره چې. نو بالکل دا غنټه به موږ ته الته فائدہ را کوي چې کوم موږ ریډیو اردو لو باندې رکړه، چې کوم خبره اترې وسوې په پروګرام چې ما وکړې، یا دې نه علاوه چې کوم موږ کالران وو هغه وکړې. نو بالکل هغه موږ دې خبر نه دا خبر زده کو چې موږ به وخت نه ضایع کوو، موږ چې کوم وخت ته هغه به موږ ډیر زیات قدر کوو. ګوره وخت خو روان د چاته انتظار نه کوي، سبا سی، بیګا سی، مازیګر سی، بیا سبا سی، بیا بیګا سی. نو بالکل په دې دې باندې کالونه تیر سی، او چې کوم د اول ورځې شپې میاستې کالونه، او بیا داس داسې کوو چې وخت تیریږي. نو بالکل اول سړی بچ پنی، بیا لړک پنی، بیا دې نه بعد جوانی راسی، بیا چې کوم د سړی آدمی سی، یعنی سړی سی، بیا چې کوم د هغه باندې بوډاپا راسی، داسې داسې بیا مرګی راته راسی. نو بالکل موږ ته پکار دی چې د وخت ډیر زیات قدر وکړو، وخت نه کو ضایع، هر کار په خپل وخت باندې وکړو، او د وخت ډیر زیات قدر وکړو. نو بالکل د پروګرام مقصد هم دا و چې تاسو سره خبرې وکړو، او چې کومې خبرې وکړو نو هغه باندې عمل وکړو، چې تر څو پورې موږ په خبرو باندې عمل نه کوو. نو بالکل دا وخت چې کومه ګنټه تیره سوه دا بیا پسې ضایع به تیره سي. نو بالکل موږ ته پکار دی چې د وخت ډیر زیات قدر وکړو. بالکل اوس په ما ته راکو اجازت، انشاءالله که زندگی وه په دې امن مازیګر پروګرام چې بل هفتې ته بیا تاسو موږ ملاقات کیږي. تر هغې وخت پورې مو په لوی الله سپارو. فی امان الله. ریډیو امن زنده باد. پاکستان پاینده باد.

0: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حقو پاتا یود لارائی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غږ اوري د فم اتاتی شری سلور امن ریډیو نیټورک نن د هفته شنبه ورځ د سوي کال د روان میاشت اکتوبر درې منېټه د اسلامي کال ربیع الثانی شلما او د هندي کال د سو نورلس منېټه دا د دې وخت مهم خبرونه سره زیا محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو کې سلور اربا او یو کم دیرش کروڑ روپو گیس غلا کړی شوی دی د کوم چې سرګندونه هم شوی ده د دوی خرڅونکي ډاکټران به اوس هم د لایسنس پابند وي د وفاقي آئینی عدالت فیصله د لانګ مارچ د بدلون حوالے سره به پاکستان تحریک انصاف د نوي حکمت عملے باقاعده اعلان هم کوي وفاقی حکومت یو وار بیا د پیټرول محصولات قیمتونو کې معمولی زیاتوالی کړی دی معمولی سلا ریلیف نه ورکول کیږي د اغوستونکو دپاره د خوشحالۍ خبر ملک یو وار بیا د سرو زرو قیمت کې سو زره کمی شوی دی پېښور کې د لیډی ریډنګ هسپتال نه نوی زیږیدلی ماشوم مبینه توګه باندې اغوا کړی شوی دی د پوهانو او د نورو سندانانو لخوا رپورٹ پر ډاګه کړی دا چې پېښور کې بعد بودرا 1500 پورې د بو د نشوالو یو ډیر لوی خطر رامخته شي امولس په بیا په بو باندې جنگ کوي د سواد سیدو شریف کې د دوړلو ترمنځ دا ډزو پی خرامست شوی دا کم کې په مکا دو تنان وجلی شوی دی مری کې 13 ورځ د سکول یو بس د لاند غردې دوسرا د اور پی خلاملا ګڼ شمېر ماشومان زخمی شوی او سوځېدلی وو چې رسو د هغې نه یو بل طالب علم هم خپل جون لا لاس ورکړی دی د مرګرو شمېر دوه ته رسېدلې په هندوستان کې کاکروچ جنتا پارټي د نن ورځې نه د جیل برو تحریک باقاعده اعلان هم وکړو روس یو وار بیا د یوکرین په سر خار کیف کې اهم پلونه پانه کړل دي کم چې د بمونو سره اړوزولې دي د موسم الوبو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر

پای را سره پاتې شي. د خیبر پختونخوا جنوبی ضلعو کې 4 اربع یو کم 1.5 کروڑ روپو ګیس غلا کړی شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت د مرستې نه ورکولو له امله صوبې جنوبی ضلعو کې د مالی کال 2023 او 2024 پر مهال 4 اربع یو کم 1.5 کروڑ او 3 لکھ روپو مالیت سره ګیس غلا شوی دی. د خیبر پختونخوا د ګیس نقصاناتو شرح د تیر مالی کال 2023 او 2024 مقابله کې قریبا 3.5% ریکارډ شوی دی. د سرکاری شمیرې تر مخه جنوبی ضلعو کې اوسط هر میاشت 15 کروڑ اته او یالکه او روزانه قریبا 1 کروڑ 3 لکھ روپو مالیت سره ګیس غلا کیږي. د جنوبی ضلعو د ګیس چارواکو دا وعده چې خیبر پختونخوا حکومت د مرستو نه ورکول وروسته د ګیس غلا کول هم هغه سي دوامدار دي. د سیاسي چارواکو په مشرۍ کې بیا هم د ګیس غلاګانو کې زیاتوالی کیږي. د کرک باکلی نشپا سره نږدې د پایپ لاین نه مبینه توګه باندې غیر قانوني کنکشن د پارا روزانه چودنی کیږي. د کوم د نتیجو لاندې چې ماشومان او ګڼ پرتنان زخمیان کیږي هم ولتی روز هم 4 تنن په موقع جون لا لاس ورکړی وو. حکومت په دې اړه هیڅ قسمه پاملرنه نه ده کړې. د دوی خرڅونکو ډاکټرانو د پاره به اوس هم هغې ته لیسنس ضرورت وي. کوم بچی دا لیسنس پابند وي د وفاقي آئینی عدالت وینا. وفاقي آئینی عدالت ویلی دی چې رجسٹر ډاکټران د مریض ته د دوایانو تجویز کول حوالې سره لیسنس فراهم کوي. ولی بیا هم د ډرګز ایکټ 1988 لاندې مطلوبه لیسنس نه بغیر به میډیکل سٹور یا ریټیل ډرګ آؤټلیټ نشي چلول کېدی. وفاقي آئینی عدالت دا فیصله د پېښور هائی کورټ ڈی آئی خان بینچ دا جون په 15 نیټه 2023 کې کلادم ګرځولې وه. هائی کورټ یو وار بیا فیصله کې رجسٹر میډیکل پریکټیشنز خلاف میډیکل سٹور او د ډسپنسرو چلولو الزام کې کیدونکې باقاعده توګه باندې کاروایی اترولې وه. د چیف جسټس امین الدین خان په مشرۍ کې جسټس علی باقر نجفی باندې شامل وفاقي آئینی عدالت کې دوه کسیزه بینچ اورېدنه کړې وه. خیبر پختونخوا کې د سیاحت محکمې سیکرټري لخوا دا درکړل شوی اپیل باندې هم فیصله اورول شوی وه. مقدمه کې فریقینو کې ډاکټر محمد رضوان راجپوت سره نور رجسٹر ډاکټران هم شامل وو. دا کم په کلینیکونو کې چې ډسپنسری او میډیکل سٹورونه هم قائم وو. د لانگ مارچ بدلیدو حوالے سره با پاکستان تحریک انصاف د نوې حکمت عملی نه کار اخلي. د حکومت د بارچ با باقاعده اعلان هم کوي. پاکستان تحریک انصاف د دې حوالے سره باقاعده باضابطه ترمیم او قانون هم ځان د پاره تیار کړی دی. د پخوانی وزیرالا علی امین ګنڈاپور تر مخه لانگ مارچ روغ اسلام آباد پر ځای باندې د صوبې جنوبی اضلاع لخوا فیصله شوې ده. ولی کرک کې با غړي د دې لپاره بل کیمپ کې هم راوځي کیږي. د کرک نرستبا نور سیاسي کارکنان او ایم پی اے ایم این اے با پاشریکوال توگا دا کرک سخا کوارٹ او نور سیمو پلور روانی گی. چرستبا سرخار پیخور ترسی او دا پیخور دلوری با بیا سوابے او دا دی رستبا دا سوابے سخا اٹک پول دلوری سرخار اسلام آباد پلور روانی گی. علی امین گنڈاپور ویلی دی چې په کرک کې با کارکنانو د پارا کیمپ لګول کیږي. کم دی چې بهغی ته خوراک اوبو او نور رهایش هم ورکول کیږي. وفاقی حکومت دولس سره د ریلی پر ځای باندې ورځ تر بله زیاتی کوي. دا مېرنې مور سلوک کوي. وفاقی حکومت دا نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرولو محصولاتو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالی شوی دی. د پیټرولو قیمت کې 2.10 روپے لیټر پر سر زیاتوالی شوی. کم چې 1.5 روپے لیټر زیات شوی دی. دغه شان د پیټرولو قیمت کې هم 6.5 روپے زیاتوالی شوی دی. چې وروسته د پیټرولو نوې قیمت 3.92 روپے او 6.5 روپے لیټر ټاکلې شوی دی. دا دی وروسته د ډیزل نوې قیمت 3.99 روپے او 3.5 روپے لیټر ټاکلې شوې دي. نوټیفیکیشن تر مخه د پټرول او ډیزل نوې قیمتونه به د روان میاشتې د نن ورځې د اکتوبر 3 نیټې نه د روان ورځې اکتوبر 5 نیټې پورې پرځای ساتلې شي. د اغستون کو د پاره د خوشاله خبر ملکی اوار بیا د سترو دونکو قیمتونو کې کمی شو دی. کم چې د زرګون حساب سره کم شو دی. آل پاکستان صرافا جیم اینڈ یوزر ایسوسیشن تر مخه ملکی اوار بیا د سترو دونکو قیمت کې 3.3 روپے کمی شو دی. چرستو د وی تولا سترو دونکو قیمت 3.3 روپے ټاکل شو دی. د لز ګرام سترو دونکو بهو 3.6 روپے کم شو دی. کم چې 3.4 روپے
تا رسیدلې دي. بلخوا په نړیوال بازار کې د سرو زرو بهاو 370 ډالر کم شوې دي، کم چې سلور زرا یو سل اته درش روپیا ډالر فی اونست رسیدلې دي. سرګند دوی چې تیر ورځ د یوې تولې سرو زرو قیمت کې 2000 روپیا هم زیاتوالی شو، چې واره بیا د سرو زرو قیمت کې سلور زرا او 300 روپیا کمی ریکارډ شوې دي. د پیښور لیډی ریډنګ اسپتال لیبر روم نه نوی زیږیدلی ماشوم مبینه توګه باندې اغواکارو اغوا کړی دی. په کوم رستو چې پولیسو پلټنې هم شروع کړی دی، د پولیسو تر مخه سی سی ټی وی فوټیج په مرسته سره مبینه توګه باندې دغه ماشوم تختولو سره یو زنانه هم پیدا کیدونکې ده. دا کوم د پاره چې نور لټون عملیات هم پیل شوي دي. تر دې دمه د ماشوم حواله سره څه خاص لټون عملیات وروستو نه خپته او نور معلومات نه ریپړاګه شوي. د شبقدر سره تعلق درلودونکي ماشوم پلار حشمت ترمخه د خپل کورودان علاج د پاره الاریس تر اوستي وا، چرته چې ډاکټرانو هغه د هسپتال کې داخله هم ورکړي وا، چې رسو ویل شو دی چې دغه زنانی په خیریت سره ماشوم پیدا شو دی. دغه ماشوم د نور اغواکارو پارسلا باندې د هسپتال کې دغه زنانو نه اغوا کړی شو دی او هغه زنانا په مکمل توګه غیب کړی شو دی. د حشمت ترمخه د ماشوم تلاش د پاره پولیسو او نور متعلقه چارواکو سره اړیکه نیولې شو دی، ولې تر دې تمه هیڅ قسمه معلومات نه دی پټاګه شوی. د لیډی ریډنګ اسپتال ایم ٹی آئی پیښور ترجمان محمد عاصم وینا دا چې نوی زیږیدلی ماشوم مبینه اغوا معاملې باندې اسپتال کې ټولو سی سی ٹی وی فوټیج حوالے سره مرسته راوخته شوې ده. دا کوم چې بازار تر تر لټنم لیات شي او دغه اغواکار با ولست پډاګی شي. ساینس پوهان او نور ماهرین وایي چې په خبر کې بعد د ځمکې لاندې په لوی مقدار سره د اوبو اخراج ورځ تر بلې کمیږي او قدرتي ریچارج کوونکي د اوبو شلت په یو وار بیا مخ ته راځي. دا کال 2015 تم پورې با په خبر سرخار او نور شو غاسمو کې د اوبو لوی کچ باندې کمی راشي. دی لوی رپورت تر مخه د په خبر سره تړلې لري پرتو علاقو او نور جون کې با په مجموع توګه باندې د اوبو اخراج یو سل شپږ پیتو اشاریه سلور ملیون ګیلنا یوم یا پورې رسیدلې ده. کم چې رپورٹ کے بیان چوی دا چې 2.9 ملین گیلنا یوم یا سرا اسلس گننا او وگننا زیادتوالی لری، بیا هم اوسطن 1.5 میٹر سالانہ کمی ریکارڈ چوی دے. موجودہ رجحانات پر زیر ساتلو دا پارا با 2055 پوری پا پیخور او نور شو خواسی مکی دوبو پا لڑکچا کمی رامنست شی. د سوات علاقې سیدو شریف کې د دوه ډلو ترمنځ د ډزو پیښه رامنځته شوې ده. کمزې چې فریقین یو بل ترمنځ جګړې وروستو په یو بل باندې ناڅاپي او سمدلاسه ډزې کړې دي، چې پر مهال دوه تنانو جون لاس ورکړی دی. د پولیسو لخوا د دوه ډلو لخوا مبینه توګه باندې ډزې شوې دي، کوم کې چې په موقع یو لاروی هم زخمی شوی دی. پولیس د پیښې ځای ته رسیدلې دي. د دوه ډلو لخوا تنان نیول شوي دي او نور لټون عملیات هم پیل شوي دي. امر کې د سکول ته تلون کې یو گاډي تیر ورځ د روډ پیښه ښکار شو. کوم چې د روډ نه ښکتا لاندې جوړ کند ته غورځېدلې وو، چې پر مهال په گاډي باندې اور لګېدلې وو او په هغه کې لس ماشومان په بشپړ ډول زخمي شوي او سوځېدلې وو. وروستو په دغه ماشومانو کې یو بل ماشومه هم خپل جون لاس ورکړی دی. په دغه سوځول شوي ماشومانو کې د مړو شمېره دوه ته رسېدلې ده. په حادثه کې د سکول په گاډي کې اور لګېدو وروستو یو لس طالب علم سوځېدلی وو. د تیر ورځ باندې دغه غټه پیښه رامنځته شوې وه او عائشه کلیم عباسی په مکه باندې سا ورکړې وه. عائشه او ارحم کلیم عباسی دواړه خویندې وې، چې وروستو د هغې بل خور هم په مکه باندې سا ورکړې ده. دا مړو شمېرا دوه ته رسېدلې ده. ہندوستان کی کاکروچ جنتا پارٹی دانن نا جیل برو تحریک شروعات کړی دی. دا کوم چې باقاعده اعلان هم شوی دی. ہندوستانی خار ممبئی کی د ٹاکنو کمیشن پر ضد کیدونکو احتجاج کی معروف اداکارہ شبانہ عظما، اداکارہ نصیر الدین شاہ او گلوکار موسیقار روشوال دادلانی پشمول پازرگون تنانو گڈن کړی دی. ہندوستانی اوٹرلسٹ کی د گډوډۍ الزامات مخ ته راغلی دی، چې وروستو د کاکروچ جنتا پارٹی د سی جی پی په مشرۍ کې احتجاجی مظاهره کی ہندوستانی ٹاکنو کمشنر گیانیش کمار استفا غوښتنه هم شوې ده. پولیس لخوا احتجاج اجازت نه ورکول وروستو لویش میری سرا د شیوا جی پارک ته خلک رارسېدلي دي. کوم چې د سی جی پی د کاکروچ جنتا پارٹی د جیل برو تحریک شروعات اعلان هم کړی دی، چې وروستو جنتر منتر باندې پولیس او نیم فوجی دستې هم تعینات کړی شوې دي. د ټاکنو کمیشن گیانیش کمار باندې په ټاکنو فهرستونو کې د 1.5 کروڑ اوټران نمونو بې ځای کولو الزام لګول شوی دی.
او د روس تازه ترین حمله کې د کیف د دریابونو او سندونو سره پروت شمالي پول پانه خکړې شوې دي. میډیا رپورټ سره مخه دغه پول په بشپړ ډول نه دوا شوې، ولې بیا هم د سړک والا ایسا او بجلی تارونه په مکمل توګه خراب شوې دي. د ټرافیک چارې اغیزمنې شوې دي. د حمله د اکتوبر په درې منیټه د نن سهار وختي د ډرونز په شکل کې شو. د حمله د اکتوبر په درې منیټه نن سهار وختي د ډرونز په شکل شوې ده. د کیپ میټرو ټالی او کلیچکو تر مخه شمالي پول نیخ پنیغه د حملو ښکار شوې دي او دغه هنګامي ټیمونه په موقع رسیدلې دي. وروسته د سړک سره نو ټرافیک چارې اغیزمنې شوې دي او د بجلی ټول نظام هم درهم برهم شوې دي. وروسته کیپ ویل دي چې روس لبا د دې سختې سره جواب ورکو. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. ایشین گیمز کرکٹ فائنل کی ہندوستان پاکستان لا مات ورکڑی او گولڈ میڈل پا خپل نوم کړی دی. ایشین گیمز کرکٹ فائنل کی ہندوستان پاکستان لا د گټ د پارا 212 رنونو هدف ورکړی وو. دا کوم په جواب کې چې پاکستانی ټیم یوسل او 29 رنونو جوړ کړی دی. جاپان خار نیشن کی لوبولی شو میچ کی ہندوستان لومبی بیٹنگ کړو او پاکستانی لوبډل یې د 212 رنونو هدف ورکړی وو. دا پاکستان ټیم د شپږوکټ په ځان باندې یوسل او 29 رنونو جوړ کړی دی. چرستو حسن نواز پک نوی سائی میوب یوکم دیرش او ماز صداقت دریش رنونه جو کړی وو. ہندوستانی ٹیم دغه میچ په خپل نوم کړی او گول میډل یې هم ترلاسه کړی دی. بلخوا ایشین گیمز مینز والی بال کی پاکستان چین لا په دریم پوزیشن سره میچ برابر کړی دی او برانز میډل یې کټلی دی. دریم پوزیشن میچ کی پاکستان دا دریم سٹریٹ سیٹس کی کامیابی ترلاسه کړی دا. پاکستان د چین پر ضد باندې د افت سکور 15-13 15-14 او 15-13 سره په خپل نوم کړی دی. او اوس یو نظر دا موسم پاړه. محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډیری خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسي مو کې د حرارت درجه 28 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه 3.5% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسي مو کې د حرارت درجه 30 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه 3.5% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان مرنن ماخام سلور منټ کم پاشپک بجی ډوب شوی او سبا سحر لس منټ رپاسا پاشپک بجی با سیر وهی. همدا تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار لې اجازه دلوي. الله پامان. شپه مو په خیر.

0: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
1: د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردے کانے تریہ کانے جوړونو دردونه پټو دردونه د دین علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج په اسانه کیدلی شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331 66 32 231 شکریہ

0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نمد هغلو رب هغذل جلال کم سی بهن کې دی مهربان دی سلامونه کې هلي اختنامات په ځان قبول او منزور کې ګل ګل اوردون کو تاسو غواز اورې د امن ریډیو ټانک او د ټیم کې تاسو پروګرام اورې روغ صحت لوي نعمت خدایمن اوردون کو د پروګرام تاسو پیش کیږي د صحت هومیو میډیکل اسپیټال پتاون سره ازي کم سی پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکي دی زړې ډخنې غلې سره نږدې بالکل خو په حال کې رتل شي تاسو د ډاکټر یاسین خان افریدی سره من خپل چیک اپ او علاج کولای شي کدرمن اوردونکو ډاکټر یاسین خان افریدی سره سهار د تو بجو وخت لتر مذکر سلور بجو پوری د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي یا کچری توسي ته مختلفی بیماریانی دی جوړون دردونه پټو دردونه بواسیر خونی بادی نواسیر ګردې کانې تریه کانې پرستیټ هر کو نساء یا د دین لواسی نور هه د زنانه او مردانه پټ مریضونه دی خبره سره بالکل جی تو سره تلل شي او د ډاکټر یاسین خان افریدی سره خپل چیک اپ او علاج کولای شي کدرمن اور دونکو د دین لواکه په پروګرام شې سم پښتنه لري ډاکټر سیمنا نو بالکل ها کولای شي او ډاکټر یاسین خان افریدی سیمنا نو بالکل زی په 0331 66 32 231 باندې بالکل کال کولای شي پروګرام په دوران شهان دی پروګرام نه بعد کې ها تاسو کال کولای شي او د ډاکټر یاسین خان افریدی سیمنا خپل چیک اپ چکم دا تاسو کولای شي نو رتلل شي کلینیک ته یا د دین لواځي د پروګرام نه بعد کې یعنی اوس کم پروګرام ختم شي هغه نه بعد کې تاسو کان کولای شي ډاکټر صاحب سره خپل مشوره په کال سره سره کولای شي ډاکټر صاحب مو ته دغه مسله دو او تدې مسلې حوالے سره چکم د کنه مو ته مشوره په چار دو مو ته مشوره وکړ نو بالکل ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره هم درکې شي نو بالکل سی کالز بہن کوي جی تو سی سمس بہن کوي په 0331 66 32 231 کبیا هم سمسله وی سی نو بالکل تاسو ډاکټر صاحب سره ډیسکس کولای شئ کلینیک وزټ هم کولای شئ سی کدرمن اوردن کو ډاکټر صاحب سره موجود دی ډاکټر صاحب سره بہن په دې پروگرام شي خبرې طریقو او غپ شپې سره لګو سی چې کوم زموشانن خبرې طریقو د جوړونو دردونه یا کوم نور په جسم کې دردونه دی جی هغه خبرې سره به خبرې طریقو نو دردونه څه شي دی جی او د دونه ویلی رازی ویلی را پیدا کی شي او د دې کوم د علامات سي دي د جوړونو د پټو دردونو علامات سي دي یا د دین لو موږ سننګ د دغه بیمارې نه لږ ځان چکم د کناغه ستلی شو ځان چکم د کناغه بچ کولای شو سي نو قدرمن اوردون کو کتا سو غاړی سي ډاکټر صاحب خبرې په غور سره واوري نو بالکل چې کولای شي چې ریډیو ځان ته ان کې ریډیو ټیون کنه په همشه سره د ډاکټر صاحب خبرې ترې واوري کبه هم ستاسو پښتنه وزي نو بالکل اها بیا کولای شي چې ډاکټر صاحب مو ته دغه مسله د دې خو له سره د توسي رائے چکم د نام ته درکار دو یا دې توسي رائے چې کوم داغه موشته بچاو دو چې نو بالکل ډاکټر صاحب ډاکټر یاسین خان افریدی سے بتاسو لازمان چې کوم د پتی پروگرام شي داغه دغه خولې سره معلومات ترکوي سي ورته ډاکټر صاحب ته پروگرام شهر کله یې سړي مشي وایو ډاکټر صاحب تاسو ډیر زیاته مننه چې تاسو راغلي پروگرام کې مر سره برخه واغیسته جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیر مننه نجمان بھائی تاسو نه تاسو د پوره ټیم نه چکم تاسو سره کوآپریشن کوي په دې پروګرام جوړولو ترتیب کولو کې او ډیره مننه تاسو د دعوت نه
0: مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ شه ورځ مو سره تیر شو ډاکټر صاحب
1: بس د هر چا د ورځې خپل یو ترتیب یو زمين د ورځې مصرفیات چې دغه ټول د پیشنټس د بیمارانو سره وینو الحمدلله بس د یو سوچ په مطابق باندې مونږ وي چې مونږ خدمت وکړو او دغه خدمت سره یو طریقې کار دی د هر چا دوام واخلو خلک دوا وکړي
0: بالکل سی بالکل سی ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب خبرې تر بکو چې د دردونو حوالی سره کوم چې جوړونو دردونه دي یا د پټو دردونه دي سی د دې حوالی سره به تاسو د مش اوریدونکو دا غهی ورکوي په یو ورکوي سی نو د ټول نوول ک تاسو دا د مش اوریدونکو ته وروښوي معلومات ورکې چې کوم د جوړونو دردونه دي یا د پټو دردونه دي دا د سشه دردونو حوالی سره که تاسو لښ معلومات ورکې د بیماری حوالی سره سی بیا باغینه ما دغه وجوهات باندې هم خبرې کوي سی
1: ډیر مننه دردونه یا پینس چې کوم په ټول بدن کې پیدا کیږي یا جوړیږي یا لیدل کیږي جوړونو خو بیا سپیسیفک شو ټول بدن دردونه چې پاږی کې ټول راشي درد د الله د طرف نه یو زموږ چې کوم بدن دی پاږی سره یو تړلې یو حساب وایو یو داسې وایو چې دا د دې سره ټیچ دی د درد کډیر خلکو چې یاره دا درد نه وي دا تکلیف نه وي کنه اسی کم خپل سوچو کو دا درد د الله د طرف نه یو زمو د بدن سره یو نظام دی یو ترتیب دی دا غي په وجه کدا درد مون دا وای چې انسان د دغه غوته ماته شو یا اډو کې مات شو
0: جی جی
1: د دغه د درد د وجه نه هغه پټنشن کی وی یا د خپل چې کم ارګنز دی یا مختلف قسم ازادي دا غي خیال کوي که دغه درد نه موږ چې په ځان سره سوچ وکړو دغه انسان که دا اډوکه دا ګوته مات وي کنه د باغه ماته ګوته ګرځولې او سره به غم نه کولې ولی چې درد بنو او د باغه ټول بدن خرابېدو ضایع کېدو به نقصان کېدو به خو دغه درد وجنه موږ د خپل بدن خیالم کو موږ د خپل بدن پامم کو کاغه چرته پس باندې خوک شي یا زخمی شي یا هم دغه شان دي ځنی حالات داسې وشي چې پاغه کې انفیکشن جوړ شي مطلب لکه د یو ٹی آئی شو یا سیسټایټس شو یا داسې نور مرې سینه خراب شو نو پاغه کې موږ ته یو تکلیف کیږي دا غې د وجې نه موږ د خپل بدن غم کو آیا که دغه درد نه وي نو بیا به موږ د خپل بدن غم کړی وي نه بیا به موږ ویلو چې درد نشته بدن دې خرابېږي به نو د ډېرو خلکو هغه ارګنز یا بدن چې کمی سي دغه به خراب شي نو درد زموږ د بدن سره یو تړلی حصه د هغې د وجې نه موږ د خپل بدن خیال کوو پام کوو او د نور مختلف قسمه د زیاتېدو نه هغه ساتو چې نور زیات نه شي درد چې څنګه موږ یو ټکی یاد کو چې درد نو درد بیا د ډیرو وجو نه د ډیرو یو مجموعه ده چې پاغې کې دا یو سپیسیفیک بیماری نه ده چې پاغې کې هغه موږ وګورو د اډوکو د وجې نه کېدی شي د پټو د وجې نه کېدی شي چې د هغې سره کم پټې دي بملا چې کم بیک بون دی یا ریڑھ کی هډی د هغې د وجې نه کېدی شي د هغې مشکلات راشي د هغې د وجې نه کېدی شي د نروز د وجه نه کېدی شي چې زمون کم نروز دی یا اعصاب دی اغه ته زور ملو شي دا غي سره کېدی شي د عمر زیاتې دو سره اغه چې کله زمون پټې اډو کې کمزوري شي دا غي سره کېدی شي د انفیکشن د وجه نه کېدی شي دا غي سره د زیاتر گزار غوړ انسان دا غي سره کېدی شي اډو کې مات شي دا غي د وجه نه دا راتلی شي د ملا موهره جوخت شي لری شي یا ڈسک پرولیپسی داغی د وجینا دا کی دی شی د یو انسان پټی کمزوری کیږي دا غي د وجې نه کېدی شي د مختلف قسمه بيماريانو لکه آسټیو آرترایټس یا روماتایټس آرترایټس دا غي د وجې نه کېدی شي یوریک اسید د وجې نه چې کله بیا گاوت بيماري جوړ شي دا غي د وجې نه کېدی شي نو دا سي ډیر مسلې دي چې دا غي د وجې نه زموږ په بدن کې دردونه کېدی شي کله نه کله عام نارمل درد چې یو انسان دروند وزنی کارو کې دا غي د وجې نه کېدی شي نو د دردونو وجې دی یا کم کم دردونه دی زمګ په بدن کې کومو چې درد زمګ د بدن چې کم د سر درد کې دی شي نو د دردونو یا زمګ د پټو دردونه چې هغه عموما کیږي یا د وزن کارو کې یا یخنه کې یا ګرمه کې د غې د وجنه دا دردونه کې دی شي خو کومو دا و چې د باډي بیا کم کم قسمونه دی یا کم کم دردونه دی هغه لګونتي اوریدونکو د پاره ډیټیل سر و یا واضح کو نو زیات تر زمګ د مسل زیاده پټو یا د عضلاتو چې کوم دردونه راځي هغه زیات تر زموږ بدن کې لیدل کیږي چې انسان کارو کې یا زخمی شي یا خوک شي یا ولګي یا ورزش وکي یا هغه کله نه کله ایون تر دې پورې چې ځینې خلک وي چې هغه اکثر لوګو سحر را پاسي هغه سټي خوږيږي نو دا یو درد دی هغه پوزیشن یا پوسچر چې کوم دی غلط دی وي یا کم بالښت یا سشي باندې هغه سريخي وي هغه یا دغه د خپل نارمل روټین نه ډیر اوچت وي یا ټیټ وي نو دغه د غې د وجې نه کېدی شي په یو پوزیشن کې خلک کینی یا کم وایرل انفیکشن دی د غې د وجې نه کېږي یا په چې کوم زمونږ پټې دي په هغې کې سټیفنس وشي یا هغه اوکړه غوندې وشي د غې د وجې نه زیات تر کېږي جوینټس پین کېږي چې زمونږ کوم جوړونه دي په هغې کې جوینټس دي د غې د وجې نه په ټول بدن کې چې کوم جوینټس دي چې هغې ته موږ ارترل جا وایو په میډیکل چې کوم ټرمینالوجي ده زیات تر که موږ وګورو په هغې کې ګزارو خوړل شي اډوکې مات شي یا جوړ نه چې کم یو دی داغي انجری وشي په اکسیډنٹ کې وشي وغورځيږي پس ولګي پس خوښ شي روماتایټس ارترایټس دی داغي د وژنې کېږي آستو ارترایټس یا مختلف قسمه وایرل انفیکشن داغي د وژنې زیات تر کېږي ځینې بیماریان په دې کې داسې دي چې هغه بیا د اټو ایمیون دی داغي د وژنې دا مشکلات زیات تر لیدل کېږي چې پاغي کې د خپو جوړونه یا د لاسونو جوړونه یا دا ګوتی چې کوم د لاس ګوتی دی پاغې کې مسلې راتلی شي همدغه شانت د انسان د اډوکو تړلې چې کوم یو دی داغې سره فریکچر کېدی شي د یو انسان اډوکې مات شو نو هغه اډوکې چې مات شي نو هغه به خامخا درد کوي دغه درد موجوده نن په درد باندې خبرې دي همدغه شانت دردونه کېږي د ویټامین ډي د کمی د وجې نه کېږي د کیلشیم د کمی د وجې نه کیږي چې کومه موجوده د دردونو ناغه به مونږ وای چې د سس وجې نه دغه دردونه راځي ورسره دغه شانتي مختلف قسمه زور خوري دغه د وجې نه ورسره کیږي بیا په دې کې نروس پین راځي چې کوم زمو په بدن کې اعصاب دي یا نروس دي د دماغ نه وتی دي په ټول بدن باندې هغه خوارش وي دي او دغه دردونه د دې نروس په ذریعہ باندې د زمون په بدن کې محسوسيږي ولی چې دغه نرو زمون په ټول بدن کې خوارش وي دي او دغه دردونه دغه نروس په ذریعہ باندې وي کلم چې موږ د دردونه د لپاره ګولې واچو یو ځې زمون درد کې دغه لپاره ګولې واچو ناغي زیاتر په ډیرو حالاتو کې هغه داسي کې چې هغه کم د وړلو راوړلو هغه چینل هغه بلاک کی نو موږ چې یره د درد ختم شو ورنه هغه چې کم د دې لپاره ګولې دی هغه نروز بلاک کی نو هغه درد پکې زینه نو دغه شانت دغه نروز یا اعصاب چې کم یو دی دا زمونږ د دې کله زخمی شي یا داسي وی چې د مختلف قسمه زیاتره لکه وګورو د ډایبټکس چې کم د شوګر ولا بیماران دي دا غي بیا دغه خپي ډیر درد کوي یا تلی سوځي دا غي د وجنه مو سره دلته ورته رنګړاو وي یا شیاتیکا یا رگنیسا چې تم خپد نو اومغه نروز ته بیا زور ملو شي یا په مهرو کې او یا دلته کمپریس شي یا پریشر پر راشي دا غي د وجنه نو زیات تر د انجریز د وجنه نو دردونه په ډیر قسمه دی یا انفلیمیشن وشي دا غي د وجنه دردونه کې مطلب زموږ په بدن کې د جراثیمو د وجنه کم مشکلات پیدا شي دا غي د وجنه دردونه کې هغه دردونه لکه زموږ چې کم ټینډنز دي دا غي د وجنه اټو ایمیون بیماریان دي دا غي د وجنه نو داسې زیات تر مشکلات ولی چې زنه زینه مونږ ګورو یا زنه جوړنه مونږ ګورو شغه سورواله غونډه کوي ریډنس غونډه کوي ګرمواله غونډه کوي وجه دا غي د چې پاغي کې انفیکشن شوی دا انفیکشن د وجنه هغه زی سوروي یا ګرمواله کوي او ورسره دغه جوړونه یا دغه زینه ورسره درد کوي نور داسې مختلف قسمه دردونه دي لکه د میډي درد شو هغه راتلی شي د چکر راتلی شي ورسره د ګردې درد راتلی شي د جګر درد نو په بدن کې په ډیرو ځینو کې دا دردونه دي چې هغه موږ ته محسوسيږي د تریخي تیګي درد راتلی شي هغه ډیر زیات لري په ځینې حالاتو کې داسي دي چې یو درد په یو ځای کې پیدا شي لکه یو انسان وایي داغه په تریخي باندې درد راشي خو هغه په ټوله خېټه کې درد احساس کوي محسوسيږي داغه سر بیا ولټي ورزي نور نور ورسره هغه کمپلیکیشن ورسره جوړيږي نو دغه شانتي مونږ او درد کله ناکله داسي وي چې درد خو په هر وخت کې یا په هر حالات کې په ژوند کې په انسان باندې راځي خو ځینې درد داسي وي چې هغه د لږ وخت لپاره وي د ګنټې لپاره وي د هفتو لپاره وي او ځینې دردونه وي چې هغه بیا مسلسل وي چې هغه تر ډیر وخته پورې وي د هغې سوجه وي د هغه د سوجونه دغه دردونه راځي نو د هغې دپاره به مونږ بیا په وایو چې دا دردونه وجې څه دي خو درد چې څنګه مونږ یو ټکي ویلو چې درد نو درد ډیر وسیع دی لکه مونږ څنګه وویل چې دا د اډوکو کېدی شي د پټو کېدی شي د نروس کېدی شي د ګردو کېدی شي د جګر کېدی شي د تریخي کېدی شي د دې ټولو د وجنه د انسان په بدن کې درد راتلی شي د سر درد کېدی شي
0: صحیح ده ډېر زیاته مننه اوریدونکو تاسو خبرې ترې اوري چې د ډاکټر یاسین حنافری د سیب کم چې تاسو بالکل جی اګهی درکې یا پوی درکې د دردونو حوالې سره دردونو سبي مریض دي هغه خبرې سره تاسو ډېر چې کوم د کینډیډیټل سره معلومات ډېر کړو امید لري چې تاسو ډاکټر سره خبره باندې پښې وي هم یې ډاکټر سره کلینیک وکړي په ټانک شي مین بازار کې زړی د خانه ګلې سره نږدې په نور مارکیټ کې خاصي ټانک شي مین بازار کې کم چې زړی د خانه ګلې د هغه سره نور مارکیټ ته کې د ډاکټر صاحب کلینیک وکې دي اته بالکل جی تاسو رتل نه شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کولای شي د نور معلوماتو لپاره تاسو بالکل جی کال کولای شي په 0331-66-32-231 باندې بالکل جی کال کولای شي قسم پښتنه لري سي نو هغه د ډاکټر صاحب نه کولای شي ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکوي سي ډاکټر صاحب د دې سره سره چې کوم نور کامن د دې وجوهات څخه د چيله کسرنګ تاسو خبره هم کړل ډیر وجوهات تاسو بیان هم کړل شي چې د دې وجې کوم د کنه د درد راتل شي درد را پیدا کېدل شي اي د دین علاوه نور هم د څه وجوهات د دېشته چغې د وجې درات لای شي
1: ډیر مننه د دې وجوهات خو ډیر دي خو چې دا کوم غړ غړ وجوهات دي چې زموږ په معاشره کې دیدل کیږي زیاتر خلک دا غي سره په مشکلاتو کې ګیري پاره کې لکه هغه خلک چې هغه ډیر وزنی کارونه کوي ډیر سخت ورزش کوي دا غي د وجنه دا غي دا مشکلات راځي یا هغه خلک چې هغه مزل ډیر کوي ګرځي یا په ولی باندې لوډ اوچت کوي کله چې دا ځینې خلک په دې کلو کې یا بازارونو کې هغه سوداګانې خرڅوي دا غي د وژنه ځینې خلک داسې دي چې هغه بیا منډه ډیره وهي یا داسې ورزش کرکټ فوټبال دا لوبې ډیرې کوي دا غي سره دا غي خلکو بیا دغه دردونه ډیر راځي هغه خلک چې هغه ډیر دروند وزن اوچتوي یا دا کم مزدوران خلک چې وي دا گاډي ډکې یا د تیګو کارونه کوي هغه خلک دا غي دغه دردونه ولې چې دا غي کم مسل سپټي اډوکی دا ټول استعماليږي دا غي سره زیات تر دا غي د وژنه کم چې مسل دي پټي دي عضلات دي دا غي د مشکلات زیات تر لیدل کیږي ولې چې یو انسان دی لکه ډیر خلک داسې مو تراشي چې هغه چې وزن مو چتول او په دملا کې مو ورسره درد شو یا پړاګونتی شو یا سګونتی شو په هر یو ورز باندې چې اوریدونکو پوهیږي نو دا غي د وژنه هغه وزن چتې نو هغه کم مسل چې دي کمې پټي چې دي کم عضلات چې دي هغه ته زور ملو شي هغه ته سختوالی یا هغه سټیفنس ملو شي دا غي د وژنه ځنې خلک اچانک داسي وي چې ډیر وخت هغه کار نه کوي اچانک کارو کې دا غي د وژنه دا غي په هغه پټو کې ځنې خلک لګونتي کارو کې هغه بیا دوه ورځې ورته دوايان یا چې یا بیا ګرځیدنی شي بیا هغه شاندې خپل کم نارمل اکټیویټیز هغه نشي کوله وایرل انفیکشنز دي چې پاره کې په ټول بدن کې درد کېدل شي لکه زکام شو د زکام سره د انسان بیا سر خوږیږي یا پوز را بیږي دا غي سره یا ځنې نور داسې بي چې دا غي سره سر درد راځي تب راشي په تب کې اکثر لکه موږ ګورو ټول بدن داسې بيدمه بيدمه وي سر ور سره خوږیږي بدن ور سره ټول هغه هر یو جوړ ور سره درد کوي بکټیریل انفیکشن دی داغی سره کیږي زیاتر مختلف او کو ګورو بیا د درد سره یا د تبه د وجنه چې کوم درځونه یغی سره بدن کمزورتیا غونټیم کوي بدن ور سره کمزوري کیږي په مختلف حالاتو کې کوم ګورو هغه خلک چې داغی په بدن کې د اوبو کمی وي یا د الکترولایټس کمی وي د ډی هایډریشن مسلو سره مخ وي نو د هغه خلکو په بدن کې درد فیل کیږي درد کیږي ولی چې پاره کې د سوډیم پوتاشیم او کیلشیم میګنیشیم دا هغه یو داسې بو چې دا هغه الکترولایټس دي موږ سره چې دا غي زموږ په مسلز ته سترینتن ورکي اډوکو ته بدن ته کله کیلشیم کمی وي نو دا غي د وژنه به اډوکی درد کوي کله ویټامین ډي کمی وي دا غي د وژنه به اډوکی درد کوي نو دغه شانتي د دې زموږ په بدن کې چې تر کومه پورې تر نارمل نه کم وي نو دغه به د انسان بدن ور سره درد کوي اوم دغه شانتي د وینې د کمی د وجنه چې کله د انسان وینه کم وي انیمیا وي یا کم خونی چې کم وي دغه د وجنه د هر زیته به د وینې سره خوراک نه رسیږي چې خوراک نه رسیږي نو د بدن بستړې ستړې بيدمه بيدمه او ور سره چکر برازي درد برازي په مختلف او بدن به دروندوالي غونډي کوي یا په مختلف حالاتو کې داسي وي چې دردونه وي اغه د یو زینبل زیته یا لکه ارترایټس د جوړونو دردونه دي په مختلف جوړونو دي یا د ګزار د وجنه یا د انفیکشن د وجنه هغه خوږیږي لکه زیات تر اسټو ارترایټس دی پاغي کې یا روماتایټس ارترایټس دی چې پاغي کې انفلیمیټری اټو ایمیون ډیزیز دی مطلب د بدن په خپل پغه جوړونو چې کم زموږ ایمیونټی دا داغي د وجنه دا مشکلات زیات تر پیدا کیږي یا په جوړونو کې سختواله یا سټیفنس راځي نو دا ټول د هغه وجې دي چې د غې د وجې نه زموږ په بدن کې جوړونه راځي. یا ځینې داسې بیماریانې به ووایو چې د سټرس انزایټي د وجې نه که تاسو وګورئ چې کوم کس یا داسې بې روزګار وي یا د ټینشن انزایټي هغه به اکثر له داسې وي چې هغه به اکثر له داسې ستړې ستومانه ستومانه وجه د هغې دغه د تایرایډ مسلې راځي چې په هغې کې هایپو تایرایډیزم چې کوم زموږ د دغه مری کې دغه گلینډز دي تایرایډ گلینډ د هغې د وجې نه دغه مشکلات لیدل کېږي. نو د دردونو وجې هغه یو ټکی دی خو دا ډېره وسیع موضوع ده. هغه بیا معلومول غواړي چې یاره دا درد د څه د وجې نه کېږي. یو انسان چې خوب ونه کړي خوب پوره نه کړي نو د هغه باندې تاسو کتلی چې بدن به دروند غوندې وي درد به کوي او ستړی به وي. نو د هغې هغه ډېرې زیاتې وجې دي که هغه مونږ ورپسې ځو نو بیا به موضوع ډېره اوږده شي. د نرف د وجنه لکه څنګه مونږ ویل چې د اعصابو د وجنه پاغې کې کمی راشي د ویټامین بی 12 یا فولیټس یا همدغه شانتي په نرفس کې چې کوم دغه دي نو دغې سره برنیم غوندې کیږي یا ټینګلینګ کیږي یا درد کیږي یا زمونږ دغې سره خپې بیچینه او دردونه احساس کوي. نو ډېرې زیاتې وجې دي د درد چې کومې مونږ بیان کړي هغه غټې غټې مې بیان کړي. نو بیا وخت به ختم شي او دا به سرته ونه
0: رسېږي. صحیح ده سي صحیح ده ډېره زیاته مننه سي قدرمن اوردونکو تاسو خبرې ترې اورئ چې د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب کوم چې په صحت اومیو میډیکل هسپتال کې د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي. نو بالکل جی تاسو هم راتللی شئ او د ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کولای شئ. سي صحت اومیو میډیکل هسپتال سي کوم چې په ټانکی پتنګ بازار کې نور مارکیټ کې واقع دي زړې ډکانه ګلې سره نږدې. بالکل جی تاسو راتللی شئ او د ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کولای شئ. سي د نور معلومات د لپاره تاسو کال کولای شئ په 0331 66 32 231. پروګرام دوران کې بدې کال هم کولای شئ میسج هم کولای شئ او د دین علاوه د پروګرام نه بعد هم کولای شئ. او کچري ورزي تاسو ته د ډاکټر صاحب کلینیک پته نه لګي د سیا تم یو میډیکل هسپتال پته نه لګي نو بیا هم تاسو کال کولای شئ ډاکټر صاحب خپل معلومات کولای شئ. ډاکټر صاحب برابر شو د دې کم علامات دي د دردونو چې کم علامات دي کپدې منه تاسو د مشور دن کو تلشه غهي ورګي چې د دې علامات څه دي چې
1: ډیره مننه. دردونه لکه موږ څنګه وختي ویل چې د چا داسې وي چې کله په هفته کې میاشت کې محسوسیږي د ځینې خلکو بیا داسې وي چې هغه لږ وخت لپاره وي او ځینې خلک بیا داسې وي چې هغه مسلسل د دې سره په دې مشکلاتو کې ګیر وي. نو که زیات تر موږ وګورو یو خو عام جسماني دردونه دي چې په هغې کې ټول بدن د اډوکي یا مسلس پټې دا ټول خوږیږي. بدن درون درون محسوسیږي ستړی محسوسیږي او په جوړونو کې په پټو کې یا سر درد یا تر سټ پورې دغه ټول مشکلات لیدل کېږي. د هغې سره زیات تر که موږ وګورو جوړونه چې کوم یو دي هغه د دې مشکلاتو سره او خاص کر هغه خلک چې هغه لږ د پوخ عمر شي 50 نه وړي نو د زیات تر د جوړونو د دردونو سره هغه بیا شکایت کوي. خاص کر د خپو چې کوم زنګنونه دي یا ګوټنی دي یا نی جوینټس د دې مشکلات کوي. بیا اکثر له زنانه چاغي کارونه وي جارو وهي یا اوړه یا داسې نور کارونه نو هغې د ریسټ یا د کلایی د دې د دردونو یا د ولو چې کوم دردونه دي د هغې دغه مشکلات زیات تر لیدل کېږي چې د هغې د وجې نه د هغې په جوړونو کې سټیفنس غونتی راځي. په سهار کې چې هغه را پاسینو هغه لس پنځه لس منټه داغي هغه درد ډیر زیات وي چې کله داسې لږ څه قدم اسو منټه بعد داغي هغه درد په کلار کلار بیا کمیږي. په ځینې حالاتو کې داسې وي چې په دې جوړونو کې بیا سوروالی یا پړسوب لیدل کېږي داغي په علاماتو کې. د دې سره سره به انسان ستړی وي بې دمه وي لږ غونتې کار چې وکړي هغه به بیا تکاوړ غونتې احساس کوي یا به هغه بیا دمه کوي. ولې چې د ده د بدن دردونه څومره زیاتېږي دا به عمره د کار نه یا ستړیا فیل کوي یا به هغه ستړی کېږي. په جسم کې به طاقت نه وي په جسم کې به هغه د طاقت چې کم زور دی هغه کمی به وي. په کار کولو کې یا مزل کولو کې یو نارمل انسان او یا هغه انسان چې هغه دردونه وي داغې د وجې نه هغه کار به پوره سرته نشي رسولی یا به ستړی کېږي یا به مشکلات ورته وي. د دې سره کله ناکله د جوړونو د دردونو د وجې نه په انسان باندې تبه راځي یا ورته یخنی راځي یا ورسره بدن کې انفیکشن شوي وي داغې د وجې نه سر درد ورسره خوږیږي خولې پیرازي نو مختلف قسمه داسې علامات دي چې دا غي د وژنې ازنې دردونه بیا داسې دي چې هغه داسې سوزي غونډې کوي چې د خپو چې کوم درد یا د ګردی چې کوم یو درد دا غي سره وګوري او ځنې بیا د خپو لاسونو هغه کله د مختلف د وټامین ډي یا د کلشم یا د اوبو د کمی د وژنې هغه نم نس غونډې کوي هغه خپو لاسونو کې میګي میګي کوي دغه شانتي فیل کوي ځنه خلک بیا دا وی چې یره زما په دې بدن کې په سر کې یا په دې خپو کې دا سیستن استنې لکه ستن باندې څوک سوري کوي دغه شانتي هغه فیلینګ کې احساس کې سویا چوبنه کا ځنه خلک وی چې لکه رګنی ساشي یا شیاټی کشي ناغوي چې زما دې خپو ته درد راځي لکه د بجلی کرنټس یا جکی دغه شانتي درد راځي نو مختلف قسمه علامات د انسان په بدن کې شو کېږي پملا کې چې کوم یو دی پملا کې درد احساس کیږي یا دملا نه کله نه کله خپو ته دغه درد زی ریډیټ کیږي نو دغه شانتي په وګو کې یا شولډرز کې دغه دردونه زیات تر لیدل کیږي چې دا دغه دردونو علامات دي چې انسان په دې باندې پوهیږي چې زما بدن کې څه مسله شته دغه د وجې نه زما دا درد راوچتیږي
0: صحیح دی سر ډیره مننه ډاکټر صاحب بله پوښتنه دادا چې دینه مونږ ځان څنګه به بچ کولی شو بچو څنګه کولی شو یا کم احتیاطي تدابیر دي چې موږ اپلای کوو چې د دغه دردونو نه موږ ځان بچو ساتو د دغه چې کوم بیماری ده د دردونو کوم بیماری ده د دینه مونږ ځان بچو ساتو شي
1: ډیره مننه دا د ټولو نه اهمه پوښتنه دا چې موږ په دې باندې پوه شو چې موږ سره دومره پوه وي نو بیا به ډیر مشکلات موږ ته آسان شي لکه زموږ د خلکو او د بهر دنیا د خلکو چې دلته لکه د بیماری ریشو ډیره ده دا غي وجه دا ده چې دا غي بیماری نه د ځان بچ کولو یا د غي بیماری په حق لباندې موږ سره علم یا نالج نه وي دا غي د وجه نه موږ زیات تر په بیماریانو یا مشکلاتو کې راګیریږو او کله نه کله هغه معلومات کوم ته سوکرام کې نو پاغه باندې بیا موږ عمل نکو هر څه پرې دوی چې مړ کیږي با نو دغه د کېدو ټکی خو به داسې دي چې دانه دی کول پکار او دغه د پاره احتیاط کول پکار دي زیات تر په احتیاط کې دادی چې انسان اول بلار شو خوراک طرف ته په خوراک کې هغه خوراک وکړل شي چې پاغه کې پروتینز وي منرلز وي لکه ویټامین بی 12 دی کلشم دی ویټامین ڈی دی داسې خوراکونه دی وکړل شي چې د دوور سره غاخونه اډوکی پټې دا ټول ور سره تر ویختو پوري چې دا ټول د انسان بدن د چاغه ور سره مضبوط وي طاقتور یو د ورځې نه بلې ته خکیږي په نسبت د دې چې هغه کمزوري کیږي هغه یو بل خبره ده چې 45-50 ته انسان ورسیږي نو هغه بیا خامہ خسنسه کمزورتیا په کې راځي خدا سي خلک شته چې هغه په هغه وخت کې او مغه شانتي مضبوط وي داغي کا نظر وګوري داغي کا غاخونه وګوري وجه داغي داده چې هغه نارمل یو ډایټ پلان ځان سره ساتلی او مغه شانتي خوراک لکه زیات تر په کار د چکم اس کم انسان سبزیانی وغوري دالونه وغوري شوده دی هغه استعمال کی چې دا غي سره د د په بدن کې د وینې کمی یا داس نور مشکلات نه جوړیږي اوبه دی انسان ته په کار دی چې اوبه خو په صحیح طریقه پراپر وسکل شي لز دولز ګلاس او به هر یو انسان روزانه وسکل شي لکه دلته خو موسم لږ ګرم هم وي د انسان نه خولم زی دا غي د وجه نه ولی چې کله په بدن کې د اوبو کمی وي نو دا غي سره ستړیا غونته یا انسان ستړی ستړی معلومیږي او په پټو کې داسې کچو غونته احساس کیږي نو زیات تر دا غي د پاره خلک بیا د ویانې خوري نو د دردونو نه د ځان بچ کولو د پاره چې کومه دا نارمل طریقې دي نیچرل طریقې وي هغه انسان اپلای کی چې وبسکل اغه زمونږ سم او وبسکو د مجبورې بمسکو خو چې هغه لګې ډیر اوس کینو زمونږ بدن کې به دا مشکلات ناراضي ولې چې ځینې خلک درانه کارونه کوي یانوار ته دغه کارونه وي نو دغه سره دغه نه خولزي دغه سره ورزش ضروری پکار دی چې کم از کم 20-30 منټ ورزش انسان کې چې دغه سره دغه جوړونه پټي اډو کې هر یو شی هغه په حرکت کې شي دغه سره به اندغه شانتي د کیناستل شو یا کار کول شو یا وزن اوچتول شو هغه خپل انسان خپل بدن ته وګوري لکه یو انسان 40 کیلو وزن اوچتول شي او هغه 1.5 کیلو وزن ته ورلاندوزي نو خامخا به د انسان بدن دې ته بزور رسیږي پټي دي اډو کې دي نو هغه ته به خامخا زور رسیږي ځینې خلک داسې وي چې هغه ټوله ورځ ناشته مطلب لکه دا درزیان یا ټیلران چې کم یو دي یا ځین نور خلک ناغې ته پکار دی چې کم از کم داسې لږ وخت سات بعد هغه خپل لږ ګرځي ورزش کوي یا داسې لږ غوندې حرکت کوي د هغې سره به د ده چې کم هغه پوزیشن ټول ورځ ناست وي چې بیا هغه وایي چې ملا مې خوږېږي یا خپې مې خوږېږي نو د هغې سره به د هغې هغه تکلیف ورسره کمیږي او د ټولو نه غټه مسله چې نن سبا ډېرې بیماریانې د هغې یو جرډه جوړه شوې ده خوب پورا کول پکار دی سات گھنٹے یا آٹھ گھنٹے خوب چې دی هغه خو په صحیح طریقہ پورا کول پکار دی زیات تر موبایل دی یا داسې نور دغه د وژنه انسان ډیر نه وخت ود شي او سحر بیا وختي را پاسي ناغه خوب چې پورا نشي نو بیا بدن ټول ستړي ستړي ولی چې زموږ بدن د پاره یو صحیح خوب پکار دی چې خو په نارمل او صحیح طریقہ باندې خوب کینو دغه سره ټول بدن داسې شي چې سحر هغه را پاسي نو هغه ریلیکس وي تازه وي وزن دی زیات تر کوشش وکي چې وزن په دردونو کې کاغه د جوړونو دردونه دي کاغه د ملا دردونه دي یا کاغه کمې لاندې د خپو پنجې دي پاغي باندې زیات تر خلک شکایت کی چې په خپو مې درد نو د زیات وزن د وجنه په ګوتنو باندې یا په ملا باندې یا د خپو دردونه هغه خطره زیاتې دي شي ولی چې دغه وزن زمون په د خپو باندې دي او په جوړونو کې چې کله مسله راشي نو دا درد نورم زیاتېږي سټرس انزایټي یا ټینشن چې کم یو دي هغه کمول پکار دي چې نن سبا معاشره کې زیات تر مسلې د هغې د وجنه پیدا کی نو چې هغه څومره مونږ کم کو د هغې د وجنه به زمونږ بدن ریلیکس وي ولی چې د سټرس انزایټي او د سوچ فکر د وجنه زمون په بدن کې دننه یو هلچل رواني مونږ تخکاری نه نو داغه د وجنه انسان بدن ستړي ستړي او د بدن سره مخ وي ځنه مختلف قسمه نشي دي داغه د کول سره هغه اجتناب پکار دي داغه سره زمون بدن ته توان رسیږي ور سره مختلف قسمه د بدن انفیکشنز دي یا بيماريان دي داغه په وخت باندې لکه خاص کر شوګر شو په شوګر کې بدن دردونه کوي داغه د وجنه دردونه جي دي پیدا کیږي یا زیاتیږي نو چې شوګر کنټرول وساتي نو داغه سره به د دردونه کم شي او که دغه شانتي د شوګر زیاتی نو دردونه ور سره په بدن کې یا په خپو کې یا خاص کر د پټ په شوګر کې خوږیږي د لاسونو پټي یا د خپو پټي هغه ور سره درد کوي نو داغه د وجنه به دغه دردونه بیا التم زیاتیږي نو انسان ته پکار دی چې کم از کم په داسې حالاتو کې درد وي یا تکلیف وي هغه په وخت باندې ډاکټر ته لاړ شي هغه سره مشوره وکړي او خپل علاج وکړي نو داغه سره هغه دغه مشکلاتو نه بچ شي یا کویم نغه په سٹارټ کې هغه کور شي دومره صحت هم خراب نشي تاوان هم نشي او دغه تکلیف هم کم شي
0: صحیح دی چې ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو معلومات راکولو ډیره مننه سي قدر من اردن کو تاسو خبره ترې واورې دی دی د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب کم چې تاسو را ډیر په ډیټیل سره خبره وکړي د دردونو حوالې سره سي نو ډیره چوت په ډیټیل ډیره چوت چې کوم د کنه هغه تاسو معلوماتي خبره ترې وکړلې سي نو بالکل کچري تاسو د دردونو مسله ده سي خاص کرګه سي او د دین لوګ کچري د جوړونو پټو دردونو مسله ده یا د دین لوګ نورې مختلفي بيماريانې تاسو چې نو خغي خبرې سره بالکل جرات میڈیکل اسپتال تک ہم سے پٹانگ شتنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقت زڑے ڈکھانے گلے سر نزدی بالکل خوف حوال دے کی ضرورت للشے اور دا ڈاکٹر یسین ہان افریدی سے نخبل چک اپ اور علاج کولے شے دین علاوہ قدر من اردن کو قوس تا سو سو پختن لری سی نو بالکل کولے شے چی ڈاکٹر یسین ہان افریدی سے نتا سو خپل پختن ہو گئی سی پ 0331 66 32 231 0331 66 32 231 ہم بدل نمبر بند کولے شے قسم پختن لری اگر ڈاکٹر سے نہ کولے شے ڈاکٹر سے بتاؤ سو جواب در کوئی جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سے
2: جی وہ ہے سننگ سے جوڑ برابر ہے
0: الحمدللہ جی الحمدللہ سو خبر ہے کہ ویدے کم سے نا
2: تے ٹانگ نہ خبر ہے کروں
0: دے ٹانگ نہ سو خبر ہے کہ ہلو
2: ٹانگ نہ خبر ہے کون زاہد
0: زاہد بھائی تلک دا کور نہ سیڈ تے شاہدہ سر اور سوڑے شور دے جی سب پشتہ نہ کبھی
2: سنگلہ مسئلہ دے سنگلہ مسئلہ مجھ پلویس کئی
0: صحیح دا سب پشتہ نہ کبھی ڈاکٹر سیمنا
2: سدا سے ہو کئی نور خمیسے نہ دوستا سے ہم جنا ٹپا وار کا
0: صحیح دا زڑی نہ مننے سی لکا ٹینشن بیماری دے درتا خبر خبر خبر ډیره مننه وی بالکل چې خدای مسلمان لوګ دی ته ګوره کنه چې لګه د څه خبرې شروع دي نو د صحت خبرې شروع دي نو ته وته یو غمجنه غنه ولا ګنو غمجنه غنه خو غسو کوبري دي چې یا په نیمګړې اشکې کې پاتې شوی او یا په کور کې چرته ځي غټ غم رغلی ولا دی نه کوي شي ډیر کارزې په جمع شي وی دي او د غریب د مخ نه ویل چې د کارزې څنګه خلک مو سي نو د خدای مسلمان نو ډاکټر سي پروګرام دی او کده غم مسلې وی درته شي نو بیا تاسو بالکل کلینک وزیټ کولای شئ او کدا غو مسالې نه وي درته سي نو بیا انټرټینمنٹ پروګرام اور نو کې د غنې وغیرہ د ټولې پلی کېږي خاصي 09363511488 په دې نمبر باندې حق درمن اوردونکو کې چیرې تاسو غوړې چې څه پښتنه وو کې نو بالکل هغه کولای شئ ډاکټر سیمنا او ډاکټر سي پتا سو بالکل جواب درکې او د دین لواجی کلینک وزیټ هم کولای شئ صحت هم یو میډیکل هسپتال کم سي پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکې دي زړې د خانې ګلې سره نږدې بالکل خو په حال کې هرته للی شي او د ډاکټر سیمنا خپل چیک اپ او علاج کم دغه کولای شي ډاکټر یاسین خان فریده سیب ډېر تکړه پوها اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر دے کے درمن اوردن کو سو بالکل جی وزٹ ہو کے یوزر ڈاکٹر صاحب نے اوپیڈی ہو کے نو ڈاکٹر صاحب چکم چال چلن دے نو ڈاکٹر صاحب چکم د مریض د چکولو کم طریقہ کار دین غین بتا سو خپل پتہ ولگی خپل مطمئن شے سی السلام علیکم وعلیکم
3: سلام ریاض صاحب سلام ڈاکٹر
0: صاحب سلام مننه سی مننه کے درمن شی قربان سو خبر کی وے د کم سینا
3: دبارو نه خبرې کوو جاوید
0: جی جاوید صاحب پروگرام شي درته هر کله وایو سي
3: دا عرض کوله چې ما تلل دا وړو میتیاز تکلیف وکړه
0: اها
3: وړو میتیاز نه چټه بشار
0: جی جی جی جی جی سر
3: آی دې دا تکلیف سر په چې دومره تیزی سره راځي سي چې زه خپل جیت مو سره سوال کله وره خو کترې رځي لاړي سي
0: اها
3: او بل دی دا چې د سیټوټکا کا ډاکټر صاحب راو شو یو خو دوايي وکنه دوايي ته خو زه ان شاء الله د تاسو سفر ته ویزیت ورکو ورغه نو ملاقات دې نه علاوه که دی سی دا چې څه ګټکا و شو دا ته صاحب چې دا د کډی رو خرکو مسله د ټولو ته فائدہ ورسي
0: صحیح ده سو مټه نه دا مسله تا ته چی
3: وسلاله دې مسله
0: هم سو مټه نه تاسو مسله دا جی صاحب
3: دا تقریبا خطک سی به دا کاله وایي
0: دو کلا باکی شي سيد اسي ډاکټر صاحب
3: دوايګانې لکه دوايګانې چې څنګه مېر شي کړې دي خان د تل ډاکټر ته تللې خو چې کوم انګريزي ډاکټرانو دوايي دا خو څه فائدہ ما ته نه درته
0: سيد اسي دا ډاکټر صاحب ته جواب درکې ریډيو ور وسې دي چی ډېر مننه جی جی ډاکټر صاحب
1: ډېر مننه د دې کالر نه دا د چکم مسله ویل چې تشي متیازي هغه ضرورت ډیر تیز وی هغه زی سارول نه شم چې سارو می ترغه پوری دغه خطا شي وی نو چې دی ته یورینری ارجنسی وی د دې زیاتر چمګو ګورو د دې یو ټی ای د وژنه کیږي چې کله په مسانه کې زخم جوړ شي د وژنه چې کله انفیکشن شي بار بار زی او دغه ټینګول نه شي تشه متیازي او کله نه کله داسي وی چې د دې اجي سیو عمر ماته لګون تی داسي 50 دغه لګ بګ خکاری نو په دې عمر کې داسې وی چې کوم د مسانې کمې پټې دي هغه لګي کمزوري شي یا غیر ضروري تور باندې هغه سکر نغونتي داسې راغلیدل نو دا غي د وژنم د مشکلات کېږي ځینې خلک بیا داسې وی چې چې یا زیاتر چې یا کافی دغه ډیر زیات اس کی نو دغه سره مسانه داسې وی چې په تحریک دا یا دغه چې کوم هغه حرکت ته زیاتیږي نو بار بار انسان متیاز تمزي او متیاز ضرورت چې کله د تپیخ شنو هغه بیا ټینګول نه شي او ځینې خلک داسې دي چې هغه مختلف قسمه بیماریان لري لکه شوګر شو چې هغه زمون په ملک نن سبا په ټوله دنیا کې د ټولو نه په ټاپ پاکستان روان دي په شوګر کې نو دغه د وزنم زیاتر په وینه کې چې کله د شوګر زیات شي نغه بیا ګردی فلټر کې مسانې ترشي نغه د شوګر په وجه باندې بیا انسان بار بار واشروم ته ځي ولی چې پاغي کې داغې د تشو متیازو هغه وزن لګ زیات شي نو انسان بار بار ورسره په نارینو کې چې کله بی پی ایچ یا پراسټیټ هغه غټ شي نو داغې د وزنم تشه متیازی انسان ټینګول نه شي بار بار ورزی مسانې خالی کیږي نه او کتری ورسره زی او کله نه کله داسې چې په بلډر کې یا په مسانه کې تیږي وي داغه د وژنم دا مسلې کیږي ځنې خلک داسې وي چې داغه قبضیت لري نو داغه سرم دا مشکلات لري یا ځنې خلک داسې وي چې هغه گزار خورلی وي نرز بیماریانی مسلې نو داغي سرمدا مشکلات زیات تر لیدل کی نو اجسب ته بداوې چې کم از کم دومره غټه مسله بنوي چې اول دا کاغذونه وکتل شي یا دی وی چې ما د ویان استعمال کړی نه نو یا به د ویان پوره نه وی استعمال کړی او یا به دا وی چې کلګوغ د پاره ځنی خلکو دا مسلې داسي وی چې لګوغ د پاره ټیک شي او هغه علاج پوره نه کی نو مغه مسله بیا پدی باندې واپس راشنو بیا خلکو چې یره ما د وی کړی خو زغه د وی سره خنه شو مغه د وی یا ډاکټر هغه الزام ټول ډاکټر یا د وی ته لاړ شي خپل ځانته نه بری زما کی نو په کار د چې کم از کم د وی پوره وخړل شي احتیاط کی پریزو کی نو ان شاء الله دا دومره غټه مسله به کبي هم دا مشکلات ور سره وی پدی وجو کی دی وګوري نو بیا کلینیک ته راتلی شي د وی وور کو ان شاء الله الله به ټیک
0: صحیح ده ډیره مننه سي سلیم کډه هیل سي چې تاسو دواړو ته سلامونه وډیکټر سم نه دا پښتنه او کې سي چې ما په بازار کې سمسي او خړې هاغې نه اوس ما په سر کې مسلسل درد ما ته دی غریلو ټوټکر او خې چې سه استعمال کو سلیم کډه هیل سي
1: ډیر مننه د بازاري خوراک کړي نو په کار د چکه مس کم بلډ پريشر وګوري یا د معدي مسلې وي هغه وګوري په بازاري خوراکونه دي دغه سره ځین انسانو معده ورسره انډایجیشن یا تیزابیت

0: تل بغواړي چې آیا د اسکین د دی خوشکوالي د وجې نه دغه خارخ کوي یا دغه د اوبو کمی دی یا د دې الرجي ده د مختلف حالاتو کې د ځینې خلکو الرجي وي اگزیما یا ارټیکیر یا مختلف قسمه سکیبیز چې کوم د خارخ بیماریانې دي هغه کېدی شي فنګل انفیکشن کېدی شي د شوګر بیمارانو چې کله شوګر زیات شي د هغې د وجې نه د هغې په بدن کې خارخ زیاتېدی شي د دوایانو سره چې کله ریئکشن وشي د هغې د وجې نه کېدی شي نو هغه وجه به معلومول غواړي یا هغه بیماری به قتل غواړي د هغې نه بعد به انشاءالله د دې بیا حل روزي خو په کار ده چې کم از کم د خپلې سرمنې خیال وساتي هغه د خشکي یا د اوبه پوره کول یا کمې نورې بیماریان وي د هغې د وجې نه کېږي چې هغه څومره دا کنټرول کوي د دې مشکلات به کمیږي.
1: صحیح ده ډاکټر صاحب. اخري بل میسج هر وغلې دی. السلام علیکم ډاکټر صاحب, زما نوم امجد ده جنډل نغې میسج کړی دی چې تاسو سره څنګه شي سي بربارې ډېره مننه نصیب چې ما یو دوست نو هغه په 24 غنډه کې ډاکټر صاحب یو ځل هم هغه مې دی بيو شي روز رودرمي چې ملتان پېښور دی یان مختلف سينو ته مګر زول د خو غي شفا چې کوم دغه نه غنه کې شي سچ جواب ورکوي ډاکټر صاحب بالکل ټایم هم سره این تر رسیدلې پر شوي دی چې
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ د ټولو سلامونه ته وعلیکم السلام. د دوست نو عمر خودلې دی د دوست نه پوره هیستری ورکړی دا چې آیا داسې څه بیماری شته څه گزار شه داسې څه مخ کې مشکلات تیر شوي دي کنه نو لږه که پوښتنه کوي چې هغه هیستری ورسره راولېږي نو د هغې په مطابق به بیا هم هغه شانتي دي ته چې موږ سره تر څومره حده پورې ممکن وي موږ به دې ته جواب ورکړو.
1: صحیح ده. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب د پروګرام ته در تک یو جهان مننه خوشاله اوسېږئ سي.
0: ډېره مننه ستاسو نو ستاسو د ټولو ملګرو نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: مننه سي. اوریدونکو تاسو خبرې ته راورېدلې د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب کوم چې په صحت عمومي میډیکل هسپتال کې د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي. نو بالکل تاسو هم راتلل شئ د ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کولی شئ. د نورو معلوماتو لپاره کال کولی شئ په 0331 66 32 231. پروګرام ټایم سره ورسېدو چرته اوسې حادثه آباد اوسې خپل ورو نازمان په دواګانو کې اساتې د لوی لافمان او برکات ټایم په خیر.